0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
6: NRK PN+.

som gull. Drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

0: ses vi igjen.
1: Her NRK-nyheter klokka fire. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vittner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
2: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
3: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
2: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
3: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
1: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
4: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
5: Erling, om noen, vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
6: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
1: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
7: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere i Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag i barnehagene i dag.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjon.

0: ordninger.
1: Sannhetsleder Marit Solheim i Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup, er glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug i debatten i går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regnende ark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst.
6: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
1: Saruppleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå og debatten. Ja, det var det. Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sørkoreanske soldater i den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
7: Du hører NRK P1+.

0: NRK P1+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Dymyr Tkatchenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sørkoreanske soldater i den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund, NLF, i Sogn og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
2: Nå må politikerne og Vegvesenet ta tak i det og få veien opp på en stand.

0: standard som en europavei verdig.
1: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
0: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
2: Spillavhengighet i Norge, sier Nettpoker i Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering er bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
2: Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PM+.
5: Kristin Moen Saksegård har en lang tjeneste bak seg i den norske kirka, og i dag er hun domprost i Nidaros. Og denne uka er hun også vår andagsholder.
6: Denne uka snakker jeg om barn, for barnets stemme er det sterkeste som finnes. I Nidarosdomen har vi et barnealterskap, vakkert laget av dyktige snekkere fra Snåsa, og med barnebispekåpe og messehagler i riktige liturgiske farger, laget av en kunstner fra Trondheim. Skapet står foran i kirka, og der kan unger leke under gudstjenesten. Over skapet har sognepresten satt opp en liten plakat. På den står det «Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsangen lyde». Det er et sitat fra Jesus. Vi vet at Jesus var glad i barn, og at da disiplene ville skjerme han fra småbarn, som sikkert både hylte og gråt, så ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg». Og så kalte han barnelydene for lovsang. Jeg tenker at Jesus må ha sagt akkurat det med litt glimt i øyet, for lovsang er ikke alltid det første jeg tenker på når et lite barn virkelig setter i gang. Men det er noe dypt rørende i det også. Barnas pludring, gråt og latter er lyder de har med seg fra der de kommer fra, som gaver til vår verden. De er lyden av Guds rike til oss. Plakaten i Nidarosdomen hinter til det, og er en tydelig melding om at her er alle barn velkommen. Men ordene har enda et lag, for da Jesus sa det om barna og lovsangen, så må han ha tenkt på salme 8 i det gamle testamentet. Der står det, «Fra småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern mot dem som står deg imot.» Det er ikke bare koselig pludring barna driver med. Barnas stemme er et vern mot det som er ondt, sier Jesus. Hvordan henger det sammen? Kanskje er det det at barnet gjør noe med oss. Vekker godheten og varmhjertigheten i oss. Gir oss lyst til å beskytte, roe, ikke fare opp og krige. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde, skrev Nordahl Grieg i sitt dikt til ungdommen. Jeg er sikker på at verden hadde sett annerledes ut dersom de som satt på tronen hadde et barn på fanget. Det fortelles at kong Harald var veldig glad i barn, og den siste tida har vi sett bilder av ham, sammen med barn, hvor han tøyser og ler og holder rundt. Det gjør noe med imaget. Ikke akkurat autoritær. Kong Harald viste at makt kan være mild, gi plass, gi omsorg. Og så er jeg sikker på at verden hadde sett annerledes ut om barns stemme fikk lyde. For barn gjør ikke forskjell på folk, og barn tror fortsatt at det nytter å stoppe krig, ta vare på naturen og være snille mot hverandre. Tenk på det neste gang du irriterer deg over barn som forstyrret, at det er lovsangen som lyder. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Så vil jeg lyse velsignelsen, først på sørsamisk og så på norsk. Djupmele dattene bor i sjuknede, gi dattene varjele. Djupmele geitse og redeine duttnjen tjauka, gi dattene armode. Djupmele geitse og redeiam dovgaukoe jarkoe, gi duttnjem rafiem vatta. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 30. september 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, østlig lave bris, 14 grader. Færde fyr, østlig frisk bris, 14 grader. Svenner, nordøst lave bris, 14 grader. Jomfruland, nordøst lett bris, 13 grader. Lynger, nordøst lave bris, 14 grader. Torungen, nordøst stiv kuling, 15 grader. Oksøy, nordøst liten kuling, 15 grader. Lindesnes, nordøst stiv kuling, 15 grader. Lista, østlig frisk bris, 15 grader. Eigerøya, østlig stiv kuling, 17 grader. Obrestad, østlig stiv kuling, 17 grader. Ekofisk, østlig liten kuling, 16 grader. Kvitsøy, østlig lave bris, 17 grader. Utsira, sørøst liten kuling, 16 grader. Slåtterøy, østlig lett bris, 18 grader. Feie, østlig frisk bris, 15 grader. Ytrøyene, østlig liten kuling, 16 grader. Kråkenes, østlig frisk bris, 16 grader. Gullfaks C, sørøst liten kuling, 14 grader. Svinøy, sørøst lett bris, 14 grader. Ona, sørøst lave bris, 14 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 12 grader. Sula, sørøst lett bris, 11 grader. Halten, sørøst liten kuling, 13 grader. Heidrun, østlig lave bris, 11 grader. Buholmrosa, sørøst frisk bris, 14 grader. Rørvik, østlig lett bris, 10 grader. Nordøyan, østlig stiv kuling, 11 grader. Sklinna, østlig lave bris, 12 grader. Vega, sørøst lett bris, 7 grader. Solvær, østlig lave bris, 11 grader. Røst, svak vind, 9 grader. Helligvær, svak vind, 10 grader. Skrova, sørvest lett bris, 11 grader. Rotvær, sørvest lett bris, 10 grader. Bøe i Vesterålen, sørlig lett bris, 10 grader. Andøya, sørvest lett bris, 9 grader. Hekkingen, sørvest lett bris, 9 grader. Mosvik, vestlig frisk bris, 9 grader. Torsvåg, vestlig lave bris, 8 grader. Rognsundet, nordlig frisk bris, 9 grader. Fruholmen fyr, nordvest liten kuling, 8 grader. Slettenes fyr, nordvest liten kuling, 7 grader. Berlevåg, vestlig liten kuling, 7 grader. Makkøyr, nordvest liten kuling, 8 grader. Vardø, nordvest liten kuling, 80 grader. Kjevik ved Kristiansand, nordøst frisk bris, 14 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 12 grader. Florida i Bergen, svak vind, 15 grader. Værnes ved Trondheim, østlig svak vind, 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 7 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Øst og sørøst bris. På kysten østlig periodevis frisk bris. For det meste skyet. Først på dagen litt spredt regn og yr sør for Mjøsa. Eller stort sett oppholdsvær, lokal tåke. Agder. Øst og nordøst bris. På kysten liten kuling. Stiv kuling vest for Kristiansand. Sterk kuling vest for Lindesnes. For det meste skyet, men lettere skydekke nær kysten utover dagen. Oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge. Sørøst periode ved sterk kuling utsatte steder. I østlige fjellstrøk, skyet kan hende litt spredt, regn og yr. I vestlige fjellstrøk, lett skyet oppholdsvær. Rogaland. Sørøst frisk bris, opp i sterk kuling utsatte steder. Kan hende liten storm i fjellet. Oppholdsvær og periode med sol. Hordaland. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder.
I fjellet sterk kuling, oppholdsvær og periode med sol. Sogn og Fjordane. Sørøst bris, periode ved stiv kuling utsatte steder. I fjellet sterk kuling, oppholdsvær og periode med sol. Møre og Romsdal. Sør og sørøst bris, opp i stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Oppholdsvær og periode med sol. Trøndelag. Sørøst bris, periode ved sterk kuling utsatte steder. Oppholdsvær og periode med sol. Nordland. I natt skiftende bris. Enkelte regnbyger i nord, ellers oppholdsvær. Fra formiddagen sørøstlig bris. Økning til periodevis liten kuling utsatte steder, først i sør. Lettskyet oppholdsvær. Troms. I natt vestlig liten kuling utsatte steder, skyet og regnbyger. Fra formiddagen skiftende bris og etter hvert lettskyet oppholdsvær. Finnmark. Nordvestlig bris, på kysten liten kuling første del av dagen. I natt forbigående stiv kuling øst for Slettenes. Skyet og regnbyger, vesentlig ytre strøk. Utover ettermiddagen lettskyet oppholdsvær. Spitsbergen. Nordvestlig bris, fra i ettermiddag skiftende bris. Lengst nord,

Østlig liten kuling utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredte snøbyger fra vest. Sludd og regnbyger lengst sør. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Østlig frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Østlig liten kuling, periodevis nordøst stiv kuling. Moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Østlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Sørøst sterk kuling, veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Østlig sterk kuling, veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørøst stiv kuling, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørøst sterk kuling, veldig røff sjø eller opprørt hav. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Haustdampen. Sørøst stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørøst frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyebanken. Sørøst bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Sørøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Sørøst liten kuling, økende til sørøst stiv kuling. Periodvis sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnebanken, Trænabanken, Røstbanken og Vesterålsbankene. Sørøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, moderat, periodvis røff sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, Jensøbanken og Nordkapbanken. Skiftende bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordvest frisk bris, periodvis stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Kildebanken. Nordvest frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Og dette valgte vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folks penger som er blitt brukt på dette. Da må man ha gode, tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: NRK P1+.

vakker palass. Bær du sangen om opprør og trass. Viske i veggen der makta sett fast. Et varsel

0: Riktig god morgen. Siste dag i september her. Det også Nyhetsmorgen.
1: Og hovedsak i dag at kontrollhøringen om Epstein-saken starter i Stortinget. Og dem som skal bli spurt ut i løpet av dagen statsminister Jonas Gahr Støre. Han må svare for hvorfor pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmi IPI økte så kraftig mens han var utenriksminister.
0: Det gjøres flere beslag av narkotika og utstyr i åpne fengsler i år enn i fjor. På Bastøy i Horten har de økt kontrollene av de innsatte.
2: Og her har vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte. Både spyttprøver og urinprøver her inne.
1: Og i dag så det akkurat 2 måneder siden mange av oss hørte om området Ceuta for første gang, da svært mange migranter kom til det lille landområdet. En av våre korrespondenter på plass der.
0: Og en gang så var Røa, også kalt Dynamite Girls, Norges beste fotballlag. Men nå har ikke Røa penger til å fortsette i toppserien.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Hilde Nilsson, Ridola og Marte Kås Arnsen. God morgen.
0: Vi starter med hovedstaken vår i dag om Epstein-høringene.
1: Det gjør vi, for hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må han svare på i dag når han møter til kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. Her Senterpartiets Geir Pollestad.
3: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med det.

0: pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
1: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
2: Det var stemmen til kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Og reporter Ole Reiner Tomvik, god morgen.
3: God morgen.
2: Det foregår utrolig mye rundt denne Epstein-saken i Norge akkurat nå. Mange etterforskninger. Kan du forklare hva det er som skjer?
3: Ja, det som foregår i dag er jo da det som kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal gjøre. Det er å innkalle statsråder som har vært i UD-systemet og vært med på å gi disse pengene til IPI og Terje Larsens tenketank i New York. Og de skal jo da stille spørsmål om, som vi hørte her, Pollestad, habiliteten. Hva visste Støre om for eksempel disse pengeoverføringene som blir gitt til Røe Larsens tenketank? Det skal være fire andre som skal inn i høringen i dag, blant annet Børge Brende og Ine-Marie Eriksen. Og der vil jo komme en rekke kritiske spørsmål til hvordan kunne dette skje, at denne tenketanken fikk så stor beløp. Vi snakker om 130 millioner kroner over år som ble gitt til denne tenketanken. Den høringen foregår i dag og i morgen.
2: Og så er det Juve-kommisjonen. Jeg spør til, hva handler den om?
3: Ja, det er en uavhengig granskningskommisjon. Amund Juve er jo tidligere redaktør i Dagens Næringsliv, har ledet mange graveredaksjoner opp gjennom årene, så denne kommisjonen skal undersøke Epstein-filene. Ligger det flere linker til norske miljøer? Der har vi jo Kongehuset vært inne i bildet. De skal gå bredere ut og har et mye bredere mandat på sin etterforskning. Så det er en etterforskning som skal ta lang tid.
2: Og så er det hva som eventuelt kan være straffbart her, det er det Økokrim som tar seg av. Hva er det som foregår i den retningen?
3: Ja, Økokrim har satt i gang en etterforskning av tre personer. Det er Terje Larsen, det er Mona Juul, og det er Torbjørn Jagland. De to siste, altså Mona Juul og Torbjørn Jagland, er etterforsket og siktet for grov korrupsjon, altså at de har mottatt gaver av Epstein er påstanden, og at de har mottatt penger da, i form av lån fortrinnsvis fra Epstein. Terje Larsen, han er også siktet, men da for medvirkning, og det handler litt om at han ikke har vært en offentlig ansatt. Det har de to andre vært i kraft av å jobbe i UD, Mona Juul, og Jagland har jobbet som leder for Europarådet og Nobelkomiteen.
2: Så her er det tre ulike spor. Når er dette i boks?
3: Bare nevnes til det siste, de tre har jo også bestritt straffskyld i dette.
2: Det er viktig å få med.
3: Nå det er i boks, ikke med det første. I dag, altså to dager med høringer i Stortinget, så kommer granskningskommisjonen, den skal være ferdig i 2028. Så det er altså tre parallelle spor her som går langsetter nå, mens høringen er ferdig i morgen.
2: Ole Reinert Omvik, takk skal du ha. Det var altså DN som avslørte mye rundt dette i en stor sak i 2019. Politisk redaktør der, Fridtjof Jacobsen, kommer hit rett etter klokka 7.
4: Nå i trafikken, for gul midtstripe er fortsatt mangelvare på norske veier. For til tross for at regjeringen lova en storsatsing på dette allerede i 2008, så venter fortsatt en del, eller mange, på europaveistandard der to biler kan møtes, og på Vestlandet så er mange fortvilet.
5: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
6: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
5: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
6: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
5: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid lett de greier å løse opp.
6: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
7: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
8: Og det er lenge.
5: Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid i tilbake til 2015, effektuert i 2016.

0: 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonal transportplan fra 2017 til 2029.
1: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har, både Østafø og Sørafø.
1: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
3: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noe endring de første 40 årene fremover i tid heller.
1: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
3: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som sett drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
1: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
4: Det er en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
1: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
5: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
1: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
6: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift og vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
7: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
8: Reportet her, det var Olav Rørli, Nils Ole Refvik og Matteo Dolva.
9: Det blir ingen streik i private barnehager. Partene de ble nemlig enige rett før meklingsfristen gikk ut. Oppgjøret sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og økt lønnsutvikling, det sier forhandlingslederen i Fagforbundet til NRK. Rundt 70 private barnehager og 12 kommuner ville blitt rammet av streik dersom partene i private barnehagers landsforbund ikke hadde kommet til enighet.
8: I Frankrike er 440 elever, hovedsakelig mindreårige, arrestert etter demonstrasjoner og blokader av franske skoler. Siden i forrige uke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor hundrevis av skoler, og de klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel, samt at det er veldig, veldig varmt i klasserommet, spesielt da når det har vært hetebølge.
9: Tar en kjapp tur innom USA, og vi for der har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart heter det, etterforskningen av Donald Trump etter valgnederlaget i 2020, da Trump ble anklaget for å blant annet forsøke å overstyre valgresultatet. Smith sa at han ikke lar seg skremme av trusler om straffeforfølging, og avviste at disse sakene mot presidenten er politisk motiverte.
8: Og Boeing får oppdraget for det amerikanske forsvarsdepartementet med å utvikle neste generasjons kampfly, og da for marinen. Kontraktene er verdt 20 milliarder dollar, og det er den andre kampflykontrakten på rad som går til selskapet. Avgjørelsen kommer etter flere måneders forsinkelser i et program som regnes som avgjørende for at USA kan være en motvekt mot Kina i Stillehavsregionen. Så skal vi til Bastøy i Horten, hvor Norges største lavsikkerhetsfengsel er. Der er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 beslag i hele fjor. Og sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk, skrev fengselslederen tidligere i år. Nå har de økt kontrollene av de innsatte.
10: Og her har vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte, både spyttprøver og urinprøver her inne.
11: Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven forteller at de også har økt kontrollen

0: kontroller av de innsatte på ferja, på ferjeleie og mer sammen med de innsatte på husene de bor i på øya. Flere overvåkingskameraer har også blitt satt opp.
1: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll for å kunne gi tillit til innsatte, for å jobbe med å trene på å ta ansvar. Så krever det at vi har kontroll på sikkerheten på fengselet.
0: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselslederen i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk, knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
1: Jeg skriver det fordi at vi opplever det som kritisk, at sikkerhetstilstanden under press.
0: Derfor ble kontrollene økt. Han sier samtidig at driften av fengselet forsvarlig. Beslag av narkotika og mobiltelefoner har økt kraftig på Bastøy så langt i år sammenlignet med i fjor. Ifølge Kriminalomsorgen Region Sør har det blitt gjort 45 beslag av narkotika eller brukerutstyr så langt i år, mot 9 beslag i fjor. Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
2: Det en stor økning, og det handler antagelig om to ting. Både at det mer, og at vi finner mer. Det handler litt om at det andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere. Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene mye mer ute i samfunn, og det betyr at det flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet, som har strengere dommer og som har mer problemer.
0: I tillegg gjør press på plasser i høyrisikofengsler at fanger kommer tidligere i soningsløpet til Bastøy. På Bastøy får de ikke bruke mobiltelefoner fordi de kan brukes til kriminalitet som å true andre eller gjøre avtaler. Men i løpet av de 8 første månedene i år ble det gjort 71 beslag av mobiltelefoner eller kommunikasjonsutstyr mot 14 beslag i hele fjor.
2: Det betyr at vi finner flere kommunikasjonsutstyr eller at vi også har innsatte som prøver seg mer enn det de gjorde før. Vi ser jo for eksempel at politiet har fått økte midler og de jobber mer med organisert kriminalitet. Og det kan hende at det påvirker hvor mye mobilutstyr som vi finner og som innsatte forsøker å ta inn i fengselet.
0: Hun sier også andre åpne fengsler i Norge har økte beslag av narkotika, brukerutstyr eller kommunikasjonsutstyr i år.
2: Det samme tendens som vi ser på Bastøy.
0: Det kan Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefte. 336 funn av narkotiske stoffer eller utstyr funnet i lavsikkerhetsfengsler etter 8 måneder i år mot 170 beslag på samme tid i fjor. Utviklingen viser at kriminalomsorgen også har behov for å jobbe mer målrettet med kontrolltiltak for å hindre ulovlig kommunikasjon, skriver avdelingsdirektør Line Wiberg til NRK. Tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i Kriminalomsorgens yrkesforbund ser behovet for flere kontroller.
3: Fordi økt kontroll, det gjør jo også at vi får bukt med de utfordringene som blant annet med rus og mobiltelefoner, som gjør at vi har det tryggere på jobb og kan ha mer fokus på rehabilitering.
4: Det sa tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy. Og reporter, det var Hege Therese Holtung. Dette Nyhetsmorgen. Klokka kvart på sju.
5: Jonas Gahr Støre må svare i høring om norsk millionstøtte til IPI. Tankesmia til Terje Rød Larsen fikk også støtte av overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Politiet rydda migrantleir i Ceuta i går og sendte migranter mot Marokko. I dag det 2 måneder siden vi først hørte om dette landområdet.
5: Toppserieklubben Røa har store pengeproblemer. Nå nærmer det seg slutten for en av Norges beste kvinneklubber gjennom tidene.
4: Og nå så kommer det en helt ny og mer behagelig uniform til Forsvaret, takket være god hjelp av soldatene i Finnmarksbrigaden. Det hører vi også mer om.
5: Først skal vi snakke om nullvekstmålet, og hvis det ikke umiddelbart ringer om bjeller i huet på deg, så kan jeg forklare at det handler om at vi ikke skal kjøre mer privatbil i byene våre. Men hva gjør det igjen med boligbygginga i Tromsø? Det jo en boligsituasjon i den største byen i Nord-Norge som krevende. Det lite som bygges, og prisene der høye. Nullvekstmålet det begrenser utviklinga enda mer, mener FRP's Eirik Johansen.
6: Nullvekstmålet en hemsko for boligutbygginga, og ikke bare boligutbygging, men næringslivsutviklinga i kommunen, hele vår kommune.
7: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet,

0: som er medlem I Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beina fatt. Men FRP mener nullvekstmålet som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode ikke passer inn.
1: Vi er avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg I bydeler, på landsbygda, I sentrum, for I det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr.
2: Vi har rom til å bygge boliger I Tromsø og I bydelsentrene våre, også innenfor den måten man tolker nullvekstmålet på I dag.
0: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen. Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver I næringsforeningen I Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
3: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner I å spare med utbyggerne?
2: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi, eller ønsker at vi skal si nei til.
4: Hvorfor vi da her at det utfordrende med boligutbyggingen I Tromsø?
2: Det på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
5: Stemmen til slutt der tilhørte Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet. Han leder kommune- og byutviklingskomiteen I Tromsø, og reporter var Torkild Stolz.
6: Røa fotball elite et skritt nærmere å overlate sin lisens til en annen fotballklubb. Røa, også kalt Dynamite Girls, har serigull, 5 cupgull og en kvartfinale I Mesterligaen. Men det ikke penger igjen I Oslo-klubben, og I går så stemte medlemmene over om de skal gi fra seg plassen I øverste nivå.
7: Du, vi fikk fullmakt av årsmøtet til å gjennomføre prosessen med plassoverdagelse. Hvis Røa Allianse også får den fullmakten I morgen, og at den klubben oppe på Ekeberg sier at de ønsker å ta imot Røa Fotball Elite.
8: Det sier styreleder I Røa Fotball Elite Harald Nikkelsson, fordi tirsdag kveld stemte medlemmene I klubben om de skal gi fra seg lisensen som klubb I toppserien til KFM. Dette skjer etter en lengre periode med dårlig økonomi, og Nikkelsson forteller at det bare blir vanskeligere å drive klubb I toppserien.
7: Det knalltøft, det det, og vi skal kjempe med etablerte herreklubber om å skaffe disse sponsormidlene også. Pluss at det haugevis av andre idretter som løper etter penger de også.
8: Styrelederen forteller at det flere klubber på Østlandet som sliter økonomisk, men at det på Vestlandet en helt annen historie.
7: Det ser ut som klubbene på Vestlandet klarer seg så bra. Du har Molde, Ålesund, Brann, Viking og så videre. Og så det Rosenborg som også knukket koden, men de får jo hjelp av sine herrelag. At Kolbotn med LSK, vi har Røa, Lynvårdinga, jeg tror ikke det veldig fulle kasser der heller. Og det kjempetøft, det helt andre spilleregler nå som gjelder enn det var for noen få år siden.
8: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp skeptisk til utviklingen av toppserien og mener at det må skje en endring.
9: Jeg jo litt bekymret for norsk kvinnefotballs fremtid de neste 15-20 årene, så jeg tror vi vil oppleve litt det vi har sett på herresiden, hvor det skjer så mye I andre nasjoner, og så må vi bruke mye lengre tid for å klare å få på plass de samme systemene og ordningene for å sørge for at kvaliteten blir like høy og vi henger med.
8: En av spillerne som opplever situasjonen nærmest, som har vært I Røa hele livet, Klara Kjølseth Tufte. Hun forteller at det kjipt, særlig for de yngre jentene I klubben.
10: Nei, det veldig trist. Det på en måte ikke det samme for disse yngre jentene å kunne se opp til. Og ja, jeg har jo sett opp til Dynamite Girls hele livet. Så det å tenke at de yngre jentene, og jeg har også en lillesøster, som da ikke kommer til å få komme opp på det samme som jeg har vært en del av nå, da. Jeg kjenner opp.
6: Reporter, det var Jonas Kristiansen Riese. Og med oss nå så har vi Marit Fiane Grødum, tidligere serievinner og cupvinner med Røa. God morgen.
11: God morgen.
6: Du, hvordan det å se din tidligere klubb I denne situasjonen?
11: Det helt forferdelig. Jeg blir trist bare å høre på det nå når jeg hører Harald som jeg kjenner veldig godt, som har jo vært der I alle år. Og vi har jo kjent til utviklingen en stund og visst om dette her, men jeg tenker jo på Røa med et stort smil om hvordan det var I gamle dager, og så har det utviklet seg til dette her. Det vondt å se og høre om, rett og slett.
6: Går det an å si noe om hva som har gått gærent?
11: Nei, hva har gått galt? Det er vanskelig, som Harald sier, I kvinnefotballen. Det jo ikke mye penger noe sted. Nå ser vi at noen klubber får det til, men det har vel aldri vært veldig gode kår på kvinnesiden I forhold til økonomien. Så det tøft, og det kanskje spesielt tøft, som man sier, på Østlandet. Kanskje enda tøffere for de som ikke har et herrelag bak seg I samme klubb. Mm.
6: Da du var med, så var dere også helt suverene I Norge. Hvor gode var dere egentlig?
11: Vi var gode, det var vi jo. Vi var I en kvartfinal I Champions League, og det har jo andre norske lag vært senere også. Men du følte en periode at det var litt uovervinnelig. Vi vant mye. Det var en sånn bølge du bare seilte på, hvor alt gikk din vei I veldig, veldig mange år. Og, vi var jo veldig mange landslagsspillere på samme lag, så det var jo et veldig godt lag. Vi hadde spillere fra USA som senere har vunnet VM og mange OL-gull et år der, så det var ikke tvil om at vi hadde et veldig bra lag.
6: Men det var vel ikke akkurat gull og grønne skoger og masse penger I kvinnefotballen da heller?
11: Absolutt ikke. Og men det var... Altså, vi spilte ikke for pengene, for å si det sånn. Så det var absolutt ikke god økonomi. Det var stadig tema, dette med økonomien. Og når vi var på turer og skulle reise og så videre, og... Så økonomien har aldri vært god, og den har aldri tydeligvis blitt bedre, I hvert fall I Røa. Mm.
6: Og så skal jo da kanskje da denne lisensen over til andre siden av byen, til KFM Oslo oppe på Ekeberg, og ikke på Oslo Vest. Hva synes du om det?
11: Det jo noe helt annet. Det jo som du påpeker her. Det de unge jentene I Røa som har spilt fotball og ser opp til jentene lokalt. Det jo, man får jo ikke de samme nære forbildene da, som det man har I klubben sin på Røa. Så det handler jo ikke om at den klubben min der oppe kommer til å sikkert gjøre en god jobb, men det ikke Røa. Det jo det som poenget her. Sånn at det en helt annen klubb, og det blir noe helt annet spesielt for nærmiljøet for Røa. Og jeg bare smiler bare tanken å komme opp på Røa-banen, liksom, og det, hvordan det blir tatt imot der. Det blir ikke det samme, og det blir ikke det samme for noen I det miljøet rundt der.
6: Vi har jo hatt også saker om LSK-kvinner som har byttet lisens. Hva tenker du generelt sett da om statusen og mulighetene for toppserien til å gå rundt økonomisk?
11: Det jo helt tydelig at alle de andre lagene som I toppserien jo en del av, eller har sterke heavy-klubber bak seg. Det jo kjente navn I toppen på herresiden. Så det jo helt tydelig hvor utviklingen går der. Så det å klare seg generelt, det ser man nå kan være mulig. Disse klubbene I vest I Norge klarer seg bedre. Har noe som for eksempel Brann har jo hatt spillersalg, som jeg tror genererer gode inntekter. Men, så det nok mulig å klare seg, men det nok viktig også fremover at når klubbene på damesiden sørger for å utvikle spillerne sine, sånn at man kan få inntekter, for eksempel gjennom spillersalg, som veldig, vil jeg tenke veldig viktig fremover.
6: Takk skal du ha, Marit Fiane Grødum, for at du var med I Nyhetsmorgen.
12: Nå skal vi snakke om noe som du kanskje tenker på som en uniform, men som egentlig mer som et slags system. Med hele 28 ulike deler, fra ullundertøy helt innerst, til kamuflasjefarget stridsjakke I flammehemmende stoff helt ytterst. Og forhåpentligvis så kommer det også med revne og varmegaranti. Det altså soldater I Finnmarksbrigaden som har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den helt nye stridsuniformen som skal innføres I hele forsvaret.
13: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
14: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene I forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fag

0: passes inn i hele forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
1: Altså, NSU-systemet, det er ikke bare en uniform, det er et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem. Og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
0: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
0: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
2: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
0: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klimaet i Finnmark. Sjøenden opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
2: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
3: Reporter i denne saken var Sissel Vik.
4: En podcast fra NRK.
5: Livet er for kort for en dårlig bok.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
7: Hvem får med seg flest lesere?
8: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
7: Og hvilken bok vil du lese?
9: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
3: Onsdag 30. september er 7 timer gammel. Nyhetsmorgen er på plass.
11: Og i formiddag så må statsminister Jonas Gahr Støre forklare seg i Stortingets åpne høring. Et sentralt spørsmål der er hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig mens han var utenriksminister.
3: Vi vil ha mer biff enn det Nortura hadde tatt høyde for i sin prognose for storfekjøtt. Og det er ikke gjort i en fei å få flere slakteklare dyr.
12: Det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
11: Har nordmenn fått bedre råd, eller står vi fortsatt fast i dyrtida? Det ble ganske hissig i debatten i går.
13: Jeg blir kvalm hver gang jeg hører høytlønte bankøkonomer prøve å forklare folk at det å ha dårlig råd, det er bare en følelse.
3: Nyhetsmålen er i dag ved Marte Kåse Arnsen og Hilde Nilsson Ridola.
11: Og hvordan har det seg at bevilgningene til Terje Rød Larsens tankesmie IPI økte så kraftig mellom 2005 og 2009, da Jonas Gahr Støre, som den gang var utenriksminister, var akkurat det? Det må han svare på i høringene i dag. Komiteens leder Per-Willy Amundsen forventer klare og tydelige svar fra statsministeren.
14: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må altså Støre også svare.
15: For dette er folks sine penger som er blitt brukt på dette.
4: Da må vi ha gode, tydelige svar.
15: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
4: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst kontroll han hadde med den pengebruken som var der.
15: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
16: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
15: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
17: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
15: Wetland sier han varslet utenriksdepartementets ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen om saken. Men Pedersen, som senere selv ble norsk FN-ambassadør, har ingen erindring om en slik samtale.
18: Men hvis nå Morten har snakket med meg om dette, så må jeg da ha fortalt han at det var et politisk bestemt vedtak at det skulle gis betydelig støtte til IPI.
15: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
19: IPI var jo en av de organisasjonene vi støttet fordi det ga Norge tilgang til mange kontaktnettverk, mange møter i og rundt FN-systemet. Dette lå jo vegg i vegg med FN.
15: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
19: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
15: Sa altså Støre til NRK i februar. Og Geir Pollestad i Senterpartiet mener dagens høring også må avdekke om det finnes en ukultur i utenriksdepartementet som forklarer hvordan støtten til IPI kunne bli så betydelig som den ble.
4: Er det en slags klatrekultur der en skal opp i systemet? Er det sånn at en våger faktisk å komme med motforestillinger, eller er det en kultur for å ikke gjøre det? Det er helt vesentlig at man får svar på de spørsmålene.
11: Reportere her var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo, og høringen den kan du følge på radio TV utover dagen. Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Fridtjof Jacobsen, velkommen til Nyhetsmorgen.
20: Tusen takk.
11: Det var jo din avis som avslørte norske bindinger til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein i 2019. Hvordan har dere jobbet for å finne ut av det dere gjorde den gangen?
20: I 2019 så jobbet mine to kolleger Gard Oterholm og Tore Gjerstad med å avdekke en forbindelse mellom tankesmien IPI, ledet av Terje Rød Larsen, og den da avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Og gjennom grundig journalistisk arbeid med mange klassiske teknikker, både skriftlige og muntlige kilder og rett og slett veldig gravarbeid, så fant de ut at Jeffrey Epstein hadde donert en masse penger til IPI, og at også Terje Rød Larsen, som leder for IPI, hadde fått et privat lån fra Jeffrey Epstein. Dette ble jo en skandale for Epstein, og hans virksomhet som seksualforbryter og alt det han holdt på med var jo da avdekket, og det endte med at Terje Rød Larsen mistet jobben som leder for tankesmien IPI.
11: Hvor omfattende har det arbeidet vært for DN og journalistene deres?
20: Ja, det var mange måneder og et veldig krevende arbeid i en materie som er langt unna på en måte norsk virkelighet. Så det var et veldig krevende arbeid, og det var også veldig vanskelig å få Terje Rød Larsen i tale. Så noen har kanskje sett dette klippet på DNs hjemmesider, hvor de prøver å konfrontere Terje Rød Larsen på gaten i New York, men at han sier «jeg snakker ikke med Dagens Næringsliv». Så det var et veldig krevende arbeid. Men,
11: og journalistene deres fikk jo trusler også.
20: Ja, det var også noen trusler. Men det er ofte motstand når man skal drive med gravearbeid. Men det var et ganske klassisk journalistisk arbeid, og som var viktig. den gangen, og den gangen så fikk ikke saken så stor oppmerksomhet nasjonalt, den fikk ganske stor oppmerksomhet i internasjonal presse, og endte jo som at Rød Larsen måtte gå av. Men når da disse Epstein-dokumentene kom senere, så ble jo liksom saken revitalisert, og det viste seg at det var jo langt flere norske, deler av den norske samfunnseliten som hadde hatt kontakt med Jeffrey Epstein, og ofte gjennom Terje Rød Larsen.
3: Erkan
20: Torbjørn Jagland, Mona Juul, daværende kronprinsesse Mette Marit, og så videre.
3: Hvilke konsekvenser har avsløringene dere kom med den gangen hatt for de som involvert?
20: Ja, det fikk først og fremst konsekvenser for Terje Rød Larsen, men det var jo også da i ettertiden, når liksom mer ting ble dokumentert, når disse Epstein-filene ble sluppet i USA, så var det noen som lå litt dårlig an, blant annet Torbjørn Jagland, som hadde jo hadde nektet på at han hadde hatt noe med Epstein å gjøre og møtte han, men det fantes jo bilder og andre typer skriftlige bevis på at det hadde skjedd. Og derfor så er jo han nå under etterforskning, blant annet av Økokrim, i likhet med Rød Larsen og Mona Juul. Og så betyr jo ikke en etterforskning at man nødvendigvis har gjort noe galt, det må jo da etterforskningen vise, men nå er jo liksom dette blitt en mye større sak, og et tegn på det er at vi skal ha en høring i Stortinget de neste to dagene.
3: Og hva kommer DN til å følge ekstra med på da i den høringen?
20: DN kommer til å følge med på det og se der om det kommer noen nye opplysninger. Her er det jo noen viktige kilder, tidligere utenriksministre, som for eksempel Jonas Gahr Støre, som ble sagt her, som i sin utenriksministertid økte bevilgningene til IPI ganske kraftig. Var det liksom kommet noen røde flagg på det og så videre, men jeg tror ikke det er noe sånn veldig store forventninger til at to dager med høring med veldig mange som skal høres, en rekke med tidligere utenriksministre og nåværende, pluss utviklings- og bistandsministre, kommer til å gi så mange nye svar. Det som nok er mer spennende er denne granskningskommisjonen som Stortinget har nedsatt, ledet av vår tidligere sjefredaktør Amund Juve. DN er jo overalt i denne saken, selv om han har ingen forbindelse til DN nå, det må vi bare si. Men der, det er et stort og grundig arbeid som nok kan gi noen nye og viktige opplysninger og svar om hvordan Norge kunne støtte denne tenketanken, som det altså viste seg hadde en litt shady forretningspraksis.
3: Der får vi ikke noe svar før i 2028, men hvis vi skal se på det som skjer i dag aller først, da, hva er det du er mest spent på?
20: Nei, det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som en sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
3: Ja, for vi har i mediene har jo kalt dette for Epstein-høringen, men heter jo egentlig Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
20: Takk.
1: Og programleder i Politisk kvarter, Trond Lydersen, dette er litt av tema hos dere i dag også.
21: Vi tar med oss kulturen i utenrikstjenesten vi også, men vi spoler litt tilbake, som Fridtjof Jacobsen var inne på. Kanskje noe av det spennende, det starter helt på begynnelsen, og vi stiller egentlig spørsmålet, var den Oslo-avtalen et så genialt og stort stykke diplomatisk arbeid som den har fått æren for etterpå? Hvorfor gransker vi ikke det nøyere? Jan Egeland, som var ganske sentral i utformingen av den, kommer. Hilde Henriksen Våge, kritisk forsker, kommer også. Så har vi Jonas Andersen Said, som er saksordfører, nettopp for høringen. Han kommer og forteller hva det han tror vi kan få ut av denne høringen.
1: 7.45. Det importeres ekstra mye storfekjøtt til Norge nå. Grunnen er at Nortura bomma på hvor mye biff nordmenn kommer til å spise i år. Vi vil nemlig ha mer proteiner og mindre ultraprosessert mat.
22: Så her er oksene som skal bli til biff da. Og hamburgere og det som måtte være. Alt det gode er det.
23: Og det gode norske kjøtet fra oksene til bondelagsleier Torul Time på Jæren vil folk ha mer av.
22: Dette er kraftfôr, det liker de. Det er liksom litt snop da.
0: det er lørdag på en tirsdag, altså.
22: Ja, det stemmer det.
23: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
2: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eite det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
23: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
5: Jeg foretrekker de litt mindre.

0: 15 000 tonn ekstra storfittkjøtt, som er nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
1: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
2: Reporter, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Så skal vi til Ceuta, for i dag er det to måneder siden store migrantgruppen på opp mot 80 000 mennesker kom dit. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Europakorrespondent Anders Børringbo, du er i Ceuta nå. Hvor mange migranter er igjen der, og hvordan lever de?
3: Ja, det tallet varierer fra ut fra hvem du spør. Myndighetene opererer vel med opp mot 10 000 migranter som fortsatt er her i Ceuta, mens de som har vært kritiske til at migrantene er her, opererer med opp mot 20 000. Jeg står nå på torvet i Ceuta ved rådhuset, det lokale rådhuset, og her er det satt opp en masse telt. Det er en slags symbolaksjon man har gjort, fordi migrantene har jo ofte fått tak i små turtelt som de har satt opp på strendene og så videre og bodd i det, så har nå motstanderne satt opp telt her på rådhusplassen i Ceuta for både å gjøre den symboliske handlingen at teltet også tilhører dem.
2: I går så gikk politiet til aksjon mot en strand, og mange migranter ble altså sendt mot grensa. Hva skjedde?
3: Ja, det var i går formiddag. Spansk politi gikk til aksjon, satte migrantene som var på en strand i busser, kjørte dem mot grensa. Så kom det kjapt inn hjullastere som jevnet hele denne leiren av improviserte telt, ordentlige telt, med jorda. Og på grensa fikk disse migrantene et valg. De kunne søke asyl i Spania eller velge å reise ut, men de fikk også beskjed om at dersom de søkte asyl, så ville sjansene være svært små. Denne praksisen kritiserer noen menneskerettsorganisasjoner som mener det ikke er i tråd med god skikk å gjøre det på denne måten, med en hastig utsendelse og riving av leir på denne måten.
2: Hva er da egentlig muligheten sånn generelt sett for de som er igjen når det gjelder å få varig opphold?
3: Ja, fotograf Sissel Lavelund og jeg har vært rundt og snakket med veldig mange i løpet av tre dager her nå, og det er veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende i Spania, bli værende i Europa. Det er mindreårige, som det er ganske mange av, som er spesielt beskyttet. Det er en leir med kvinner og barn. Det er LHBT-gruppen. Noen av de vil ha en reell sjanse til å få asyl, men det er klart den største gruppen her er nok marokkanske menn som har kommet over grensa. De vil, som professor Soraya Lauf sa til oss i går, de vil nok ha små sjanser til å bli hvis gjeldende praksis brukes her i Spania.
2: Og det har altså gått politikk i saken. Kan du oppsummere litt om disse konfliktene mellom Spania og andre EU-land?
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtigbehandling og sende ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
2: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børringbo.
4: Dette er Nyhetsmorgen. Det var Dagens Næringsliv som avslørte de norske bindingene i Epstein-saken. Et krevende journalistisk arbeid over lang tid, sa politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og i dag begynner høringa.
2: Tre personer og sju personer er skadd i russiske missil- og droneangrep i Kyiv-regionen i Ukraina i natt.
4: amerikanske teknologi

0: Rapper og Trump ifølge Trump enige om det som kalles en moralsk bindende avtale om KI-regulering.
1: Og Brasils skytsengel har blitt politisk sprengstoff før valget på søndag.
0: Har nordmenn fått bedre råd, eller står vi fortsatt fast i det som ble kalt for dyrtida? Det ble en opphetet debatt i debatten i går, da sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets mente at nordmenn har det bedre økonomisk enn før. FRP og Rødt reagerte sterkt på at rentesmellen blir avfeid som følgeri.
2: Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets var glassklar under debatten i går kveld, der temaet var om nordmenn har fått mindre eller mer penger å rutte med.
3: Men har vi bedre råd eller dårligere råd nå enn vi hadde for 5 år siden?
4: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Andreasen mener at det går veldig bra i Norge, sammenlignet med alle andre land, også våre naboer.
4: Det vi kan gå og handle for i butikkene, det ligger på et nivå som helt i topp internasjonalt, trolig, altså i Europa reelt sett på topp, og vi ligger godt stykke foran våre naboer i Norden.
2: På den andre siden i debatten sto blant andre FRP-leder Sylvi Listhaug, som mener at makrotall og gjennomsnitt hjelper lite for alle de som kjenner rentehevinger direkte på sin egen konto.
5: Og dette jo ikke føleri. Altså, alle familier og alle nordmenn kan jo gå inn på kontoen sin hver eneste måned og se. Og det som jeg tror at mange ser, er at det strammer seg til.
2: Rødts partileder Marie Sneve Martinussen gikk enda lenger etter å ha hørt makroanalysen fra økonomen.
6: Altså, jeg blir kvalm hver gang jeg hører høytlønte bankøkonomer prøve å forklare folk at det å ha dårlig råd, det bare en følelse. Vi forstår bare ikke vårt eget beste.
2: Rødt partilederen hadde sin egen teori om hvorfor nordmenn føler at de har fått dårligere økonomi.
6: Folk får med seg forskjeller i samfunnet. Det er jo selvsagt sånn at når banken du betaler renter til, og en helt sinnssyk overskudd, tjener penger på deg, i tillegg skattesubsidiert fordi man ikke har full finansskatt, så blir jo folk enda mer forbanna for å betale de rentene. Og de forskjellene, de ser jo folk hver eneste dag.
2: Andreasen sa seg enig i at det finnes folk som sliter i Norge. Men det har det alltid gjort, ifølge økonomen.
4: Så er jeg jo helt enig og skjønner utmerket vel at enkeltpersoner og de med dårlig råd selvsagt sliter i dag som de alltid har gjort før.
1: De ble ikke enige. Reporter Daniel Eriksen.
0: Det var en relativt pengesterk gjeng som snakket sammen i Det hvite hus i går kveld, da teknologitopper og Donald Trump hadde et møte. Og resultatet av det møtet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om KI-regulering. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva betyr det?
7: Ja, det kan du nesten spørre om, den er sagt, for det ikke så vanskelig å få snurren på. Men altså, Trump selv kaller dette for en fantastisk form for selvjustis etter møtet da med blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX AI og flere tech-topper. Det de har kommet frem til er kort sagt det de kaller for at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal de få til det?
7: Ja, ifølge Trump da, så skal hvert enkelt selskap innføre 4 lag med kontroll og tilsyn uten at de vet hva det er. Det skal innføres robust intern kontroll for å overvåke KI-modellenes kapasiteter, og selskapene skal gi interne team fullmakt til å sikre at kontroll, overvåking og avdekking fungerer etter planen, på en måte som skaper tillit for kundene og for samfunnet. Etter dette møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
8: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
9: Not if they haven't got a job.
8: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
7: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke om du, da er arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og Musk svarer med at arbeidsmarkedet vil endre seg.
0: Nettopp. Er det bare bra å ha denne moralske bindende avtalen?
7: Ja, både ja og nei. For oss forbrukere, da, som ikke er en del av tech-verdenen, så er det det. Men for USA så er det et litt toegget sverd, for USA leder per dags dato KI-utviklingen, slik den da er, med Kina hakk i hæl. USA er ikke interessert i at Kina skal overta føringen og i utviklingen av KI, så hvordan de da

0: både skal holde KI i tøylene og samtidig være verdensledende. Ja, det skal de altså finne ut av nå da.
1: Og så jo ikke Trump generelt noen fan av statlig regulering heller, heller ikke av KI.
0: Nei, tvert imot, han vil ikke det. Derfor understreker han igjen at det viktig at KI i USA skal regulere seg selv, nettopp fordi at USA ikke skal komme på bakfot når det gjelder KI-utviklingen sammenlignet med Kina.
1: Og hva med Kina da i denne mixen?
0: Ja, de har fått et problem. Den kinesiske KI-utvikleren Moonshot gjennomførte en intern gjennomgang etter at forskere klarte å overtale to av selskapets populære KI-modeller til å fortelle dem hvordan de kan lage biologiske våpen samtidig og da gjennomføre attentater med slike våpen. Det skjedde under en prosess som kalles jailbreaking, der forskerne bruker en rekke kompliserte instruksjoner for å undersøke om KI-verktøy omgår sikkerhetssperrene. KI-modellene omgikk sikkerhetssperrene.
1: Jeg tror det holder for KI for i dag. Ja, takk skal du ha, kollega Torald Wahl Frøsland.
2: Søndag så første runde i presidentvalget i Brasil, og nå har altså landets skytsengel blitt politisk sprengstoff. Et falsk rykte om at presidentkandidat Flavio Bolsonaro ville fjerne henne hvis han blir president, har fått debatten til å ta fyr. Det kan påvirke velgerne.
3: Povo do Pará! Um abraço!
4: President Lula da Silva beveger seg energisk frem og tilbake på scenen i byen Belém, nord i Brasil. Han må sanke stemmer, for ifølge valgmålingene vil ingen av kandidatene få nok stemmer til å gå rett av med seier på søndag. I en ny runde får Lula da Silva fra Arbeiderpartiet og erkerivalen Flavio Bolsonaro fra ytre høyre 42% av stemmene hver. Så lenge jeg president i republikken, skal ingen få rakne på vår frue av Aparecida, sier den 80 år gamle Lula i mørkeblå skjorte under valgkampmøtet. Han snakker om Brasils skytshelgen, en mørkhudet kvinnelig statue med mørkeblå kappe og en krone på hodet. Den katolske statuen ble funnet i en elv av fiskere på 1700-tallet, før miraklene skal ha begynt å skje. Og rett før helgen spredte en journalist et falskt rykte om at Bolsonaro vil ta fra henne titlen dersom han blir president. Bolsonaro knyttet til pinsebevegelsen i landet, som ikke tilber helgen slik katolikkene gjør. Dette mobiliserte mange brasilianere og utløste en konflikt som i praksis står mellom de evangeliske på den ene siden, knyttet til Flavio Bolsonaro, og katolikkene på den andre siden, knyttet til Lula, sier Rodrigo Toninel, antropolog og religionsforsker ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro, til NRK. Politikerne gjør som politikerne gjør. De kaster seg over saken og forsøker å mobilisere til sin egen fordel, sier han videre. Toniol understreker at valget vil vinnes med 1 eller 2 eller 3 prosentpoeng. Derfor må det kjempes om hver eneste stemme. Selv har Flavio Bolsonaro tatt sterk avstand til ryktet og sier at venstresiden bruker det til å sverte han. En høyesterettsdommer har nå gjort det forbudt å gjenta ryktet om skytshelgenen.
2: Reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt.
1: Kanskje det rus, kanskje det psykiske problemer, eller kanskje det trang økonomi som gjør hverdagen vanskelig, muligens også en kombinasjon. I Trondheim kommune det hjelp å få. De åpner et drop-in-tilbud, og du kan få hjelp på dagen.
5: Folk skal få hjelp når de kommer hit, så om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her sånn.
6: Ingen Bjørnseth jobber som psykolog inne i den røde brygga. Her forklarer hun hvem som kan komme på døra med sine problemer.
5: Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakke med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud. Både i forhold til psykisk helse, vold i nære relasjoner, rusavhengighet. Så det spør seg litt hva problematikken på en måte, hva hun eventuelt ønsker hjelp til.
6: Tilbud i Fjordgata kom i stand etter budsjettforlik i fjor høst, hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for et slikt lavterskeltilbud innen mental helse. Og det KrFs Mayen Helen Sævik som leder helse- og velferdsutvalget glad for.
7: Ja, det tidligere budsjettforhandlinger som der KrF fikk midler til at vi skal ha lavterskel psykisk helsehjelp. Det bakgrunnen for at det her prosjektet oppe å gå, og nå har vært åpnet siden april 26.
6: Var det gøy å se at det blir noe av politikken da?
7: Det fryktelig artig, og det den store fordelen med parlamentarismen. Det faktisk at vi kan handle så raskt etter at politiske vedtak gjort. Og det å se at så mange fornøyde med tilbudet her, at folk kan komme uten av henvisning, og at alle som kommer hit har kommet rett, det en veldig, veldig flott tilbud i byen vår.
6: Også byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
8: Her et tilbud som handler om tjenesten hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav.
6: Men når terskelen blir lav, da blir det mange som kommer, eller?
8: Ja, vi håper jo det. Alle som trenger hjelp, i hvert fall. Og det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
6: Trondheim har jo også da tatt på seg å fortelle litt om det her til andre kommuner. Hvordan er interessen?
8: Interessen er veldig stor. Her er jo et opplegg som er laget i samarbeid med NTNU, så det er faglig godt forankret. Vi ser at det virker godt og tilbudet populært, så vi er jo glad for å kunne dele den kunnskapen med andre kommuner, også randkommunene til Trondheim.
2: Ja, og det nye drop-in-tilbudet holder til i en rød brygge i Fjordgata, og du kan også få mer informasjon på kommunens hjemmeside. Reporter her var Arne Christian Gansmo.
9: Liss, sesong 2.
10: Pasienten ankommer intubert.
9: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
10: Det er imponerende.
11: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
12: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
9: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
13: Det her min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
14: Jeg skal ikke si noe, vet du. Kan du gjøre det?
9: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.
15: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
16: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
15: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
17: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
15: God morgen. Vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
16: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må altså Støre også svare.
18: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
19: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
18: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
19: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
20: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
19: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
21: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
19: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
22: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
23: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
15: Reportere Mats Rønning

0: og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IP som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
1: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det jo som med sånne høringer at det ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her har en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter til Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
2: Ja, Trump en mann av store ord, og det de har kommet fram til en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal de få til det?
2: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
3: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
4: Not if they haven't got a job.
3: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
2: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
0: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
2: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså, for oss forbrukere er det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA er ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at 2 biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
5: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
6: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
5: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
6: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
5: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid lett de greier å løse opp.
6: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
7: Vi har en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
6: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette. I dag.
8: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
5: Jeg føler at alt det på stedet hvile skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebilerforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen strek i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med

0: oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi bare tar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd.
1: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glad for å unngå en konflikt som vil ramme en uskyldig tredjepart. Det er mangel på norsk storfekjøtt, altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bomma på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene er at mattrendene har endret seg.
2: Så her er oksene som skal bli til biff da.
3: Og det gode norske kjøtet fra oksene til bondelagsleier Torul Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øka med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
4: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
3: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
5: Jeg foretrekker de litt mindre.
3: Og skeptiske er også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt, oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
2: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det er jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
3: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som er nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da er kanskje god kontakt med dyra en fordel.
6: De er litt så velgerne, de er positive, men litt skeptiske.
1: God frokost ønsker da reporter Frida Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes i NRK Dagsnytt i dag.
7: Fortsatt riktig god morgen. Nyhetsmorgen fortsetter. Vi skal til Norges største lavsikkerhetsfengsel på Bastøy utenfor Horten. Der er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 i hele fjor. Også beslag av mobiltelefoner har økt ifølge tall fra Kriminalomsorgen Region Sør. Sikkerhetstilstanden der vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner, det skrev fengselslederen i en rapport tidligere i år. I vinter økte de kontrollene av de innsatte.
8: Og her er vi et rom hvor vi tar rustester av innsatte, både spyttprøver og urinprøver her inne.
9: Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven forteller at de også har økt kontroller av de innsatte på ferja, på ferjeleie og er mer sammen med de innsatte på husene de bor i på øya. Flere overvåkingskameraer har også blitt satt opp.
10: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll for å kunne gi tillit til innsatte, for å jobbe med og trene på å ta ansvar. Så krever det at vi har kontroll på sikkerheten på fengselet.
9: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselslederen i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk, knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
10: Jeg skriver det fordi at vi opplever det som kritisk, at sikkerhetstilstanden er under press.
9: Derfor ble kontrollene økt. Han sier samtidig at driften av fengselet er forsvarlig. Beslag av narkotika og mobiltelefoner har økt kraftig på Bastøy så langt i år sammenlignet med i fjor. Ifølge Kriminalomsorgen Region Sør har det blitt gjort 45 beslag av narkotika eller brukerutstyr så langt i år, mot 9 beslag i fjor. Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
11: Det er jo en stor økning, og det handler antagelig om to ting. Både at det er mer, og at vi finner mer. Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere. Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet, som har strengere dommer, og som har

0: mer problemer.
1: I tillegg gjør press på plasser i høyrisikofengsler at fanger kommer tidligere i soningsløpet til Bastøy. På Bastøy får de ikke bruke mobiltelefoner fordi de kan brukes til kriminalitet som å true andre eller gjøre avtaler. Men i løpet av de 8 første månedene i år ble det gjort 71 beslag av mobiltelefoner eller kommunikasjonsutstyr mot 14 beslag i hele fjor.
0: Det betyr at vi finner flere kommunikasjonsutstyr eller at vi også har innsatte som prøver seg mer enn det de gjorde før. Vi ser jo for eksempel at politiet har fått økte midler og de jobber mer med organisert kriminalitet. Og det kan hende at det påvirker hvor mye mobilutstyr som vi finner og som innsatte forsøker å ta inn i fengselet.
1: Hun sier også andre åpne fengsler i Norge har økte beslag av narkotika, brukerutstyr eller kommunikasjonsutstyr i år.
0: Det er samme tendens som vi ser på Bastøy.
1: Det kan Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefte. 336 funn av narkotiske stoffer eller utstyr er funnet i lavsikkerhetsfengsler etter 8 måneder i år mot 170 beslag på samme tid i fjor. Utviklingen viser at kriminalomsorgen også har behov for å jobbe mer målrettet med kontrolltiltak for å hindre ulovlig kommunikasjon, skriver avdelingsdirektør Line Wiberg til NRK. Tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i Kriminalomsorgens yrkesforbund ser behovet for flere kontroller.
2: Fordi økt kontroll, det gjør jo også at vi får bukt med de utfordringene som er blant annet rus og mobiltelefoner, som gjør at vi har det tryggere på jobb og kan ha mer fokus på rehabilitering.
3: Det sa tillitsvalgt Vibeke Borg Andersen på Bastøy i da Kriminalomsorgens yrkesforbund. Reporter var Hege Therese Holtung. Etter 8 blir det mer om Epstein-høringer som starter i Stortinget i dag, og det er litt av tema i Politisk kvarter også. Der er Trond Lydersen programleder, og han er på plass med sine gjester nå.

0: Hvor stor bragd var egentlig Oslo-avtalen? Selve beviset på at Norge kunne skape fred i verden. Og grunnlaget, mener mange, for en storsatsing som nå har fått en nok så sur bismak. Som gjør at blant annet Jonas Gahr Støre i dag skal grilles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
1: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
2: Og de som sitter her, det er ektepar Mona Juul og Terje Rød Larsen, og det er vel ikke så ofte det treffes.
0: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten er stort i titlen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
3: Takk.
0: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, er det riktig å si?
3: Ja, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
0: Men det som har blitt sånn igjen, Oslo-avtalen har et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
3: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering, mens tusenvis av journalister og diplomater satt i Washington og Madrid og andre steder og hadde en frontkanal, altså en åpen megling om Midtøsten. Alle diplomater i verden omtrent ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side, PLO, og den nye israelske regjeringen, ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
0: Men mener du det at den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå, det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
3: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme frem til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men vi var åstedet hvor de to fiendene kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert. Det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
0: Og den har vært, den timeplanen som dere refererer til har jo da av mange vært løftet frem som litt løs, ja. Og så har i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne. Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
3: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
0: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert. og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
4: Ja, og tusen takk.
0: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
4: Den har jo vært veldig viktig fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kom jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
0: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
4: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten, sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg har jo nå reddet en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
0: Hvilken vilje har du opplevd til å se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Oslo-avtalens innhold og hvordan den kom i stand?
4: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette,

0: og svarere store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt I offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
1: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Oslo-avtalen med, med nye øyne? Det et bilde du ser der, ser?
2: Det, jeg hører hva Hilde Henningsen-Våge sier, og det jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort. Beste mening for å prøve å få en avtale med de to fiender. Men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si. Norske medier bidro ut til det. Det var hundrevis av portretter av de to ekte parene.
1: Og så vi der vi står I dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
2: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte kirkens nødhjelp.
1: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene ja. Som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
2: Ja.
1: Hva det som gjør at det kommer?
2: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings Instituttet, det var Carter, det var Carnegie. Det ble, Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken I Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
1: Hvor kommer disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
2: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser I UD. Som
1: så ikke nedenfra i UD?
2: På paneler I Washington og New York og Genève for den del.
1: Våge, det dette du har sett I forskningen din nå?
0: Ja, det det jo I aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det de gjelder, går egentlig over stokk og stein for å beskytte dette oppblåste imaget.
1: Og så til slutt, Våge, så kommer du faktisk litt nærmere ned I Oslo-avtalen nå, kanskje? Fordi ja. Du har tilgang til noen nye dokumenter, nye esker som du får nå?
0: Jeg har søkt utenriksminister Espen Barth Eide om innsyn I pappesken, I den pappesken som Økokrim beslagla, og jeg har fått svar fra utenriksministeren to ganger om at det skal jeg få, og jeg skal få innsyn I pappeskene I det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene funnet alt I Israel. Og jeg forventer nå faktisk I dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
1: Veldig kort, Egeland. Så...
2: Ja, bare et siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut den gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd I mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene I Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
1: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Zaid fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
3: Takk.
1: Du saksordfører I kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten som det høring I dag. Om snaut tre timer så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
3: Ja.
1: Hva skal du spørre om?
3: Det tar vi I høringssalen, men det klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt I mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så det klart at Støre...
1: Hvorfor det? Sånn,
3: hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen I utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert I vår. Så det naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det klart at Støre jo som statsminister I dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette en sak som virkelig skadet tilliten til norsk utenrikstjeneste.
1: Det er, altså, overskriften er kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter sånn til enhver tid, en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
3: Vi kontrollerer regjeringen. Det er det som er Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så er det klart at UD er jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner. Og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg jo har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
1: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det er både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva er det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
3: Dette er jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det er ingenting med denne saken som er normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som er sudde med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen er avgrenset, så det vil være begrenset å komme få ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva regjeringen gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IPI og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet er gode nok og hva som har blitt gjort de siste årene.
1: Egeland, hvilke forventninger har du?
2: Jeg har forventninger at de faktisk luker ut det som må lukes ut her, og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke hundretals milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
1: Og de milliardene, de må vi la ligge, for dette kvarteret er slutt. Takk til Hilde Henriksen Våge, Jan Egeland og Jonas Andersen Said. Mitt navn er Trond Lydersen.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
5: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
4: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot områder rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Izmail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengslet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengslet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Og her de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. En ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand ved Adamstuen i Oslo ved 2-tiden i natt. Kvinnen ble tatt med til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men hun var bevisst da nødetatene kom til stede. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for volden som skjedde utendørs, ifølge politiet. Og i dag begynner rettssaken etter skytingen på Tveita-senteret i fjor. En mann i 20-årene tiltalt for 3 drapsforsøk. Det var en lørdags ettermiddag i juli i fjor at det ble avfyrt skudd mot spisestedet Jordbærpikene inne på senteret. En person ble truffet av flere av skuddene, og en eldre kvinne fikk skader under trengselen som oppstod på senteret på grunn av skytingen. Man har tidligere nekta straffeskyld. Nye lokaltog vil bli satt i trafikk i Oslo-området fra og med april neste år. Passasjerer på strekningen mellom L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm vil først få muligheten. Togene romslige, har klimaanlegg og USB-porter ved hvert sete, men det blir ikke sitteplasser til alle, sier teknisk prosjektleder René Kristoffersen i Norske Tog.
7: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer, og litt i underkant av 300 seter.
8: Så da blir det ståplass også i fremtiden?
7: Det vil også bli ståplass på dette toget her, men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
6: Og byrådet mener de fortsatt satser på Oslo-Mela, selv om de har kuttet i pengestøtten deres. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til festivalen med 1,5 millioner kroner i budsjettforslaget for neste år. Kulturbyråden sier de kutter for å finne rom i budsjettet til flere nye søkere, og sier Melafestivalen bør se på alternative finansieringskilder. NRK Storoslo, Carl Anders Sørheim.
9: Dette frokostradioen med Jørn Høvdemann Andersen. I NRK.

God morgen og vel møtt. Jeg håper natta di har vært både god og grei, og at du klar for lille lørdag og den siste dagen I september. Lady Writer, hør du, Dire Straits fikk første ord og tone I frokostradioen. Det høres spennende ut å jobbe I en ambassade I et fremmed land langt av gårde, og det gjør han du møter etter 8:30, jeg tror ikke to dager ligner hverandre I New Delhi. Har du en skog du glad I, da kan det oppstå sterke følelser dersom en storm omkalfatrer skogen til det rene kaos og ingen rydder opp. Faste poster underveis de neste to timene, de kommer som perler på snora. Skal det så bli solstråler eller regndråper mellom trærne på dine trakter I dag, det vet vi om en liten stund når meteorologen har vært innom frokostradioen I NRK P1+. Det å kjenne på en tilfredshet over tingene som du omgir deg med, det kan det også bli en vise av.

0: Over hele landet så det en veldig sånn behagelig, fin dag i vente i dag, så i dag skal det ikke være noen store værmessige problemer. Kan være litt generende vind noen steder i sør-vest i Sør-Norge, men bortsett fra det så det egentlig veldig fint vær. Det ligger et høytrykk rett øst for oss i dag, og lavtrykk ute i Atlanterhavet. Så det en sånn sørøstlig vind som blåser opp over landet med milde luftmasser som kommer fra sørligere breddegrader, så temperaturene er høy i dag, kanskje særlig vest i Sør-Norge. Bergen for eksempel oppe i rundt 20 grader allerede nå klokken 8. Stavanger har rundt 19 grader, så en uvanlig mild avslutning på september vest i Sør-Norge i dag. Og på Vestlandet så det stort sett soldag, kan være litt mer sånn delvis skyet i indre strøkene steder, men stort sett det jo sol og temperatur som kommer over 20 grader mange steder i ytterstrøk av Vestland dag. Rundt 20 i Stavanger for eksempel, og opp mot 23 i Bergen i dag, også Ålesund vil komme over 20, samme gjelder også Molde og Kristiansund også, Trondheim litt under 20, men også der blir det veldig fint vær da, i Trøndelag i dag. Og så det litt vind også lokalt i indre strøk Sør-Trøndelag, lokalt på de utsatte stedene som vi kaller det, der kan det blåse vindkast på rundt 25 meter per sekund indre strøk Sør-Trøndelag, men ellers lite skyer og mye sol over store deler av Trøndelag også, så Vest- og Sør-Norge stort sett fint, og så det mer skyer i dag enn det var i går på Sør-Østlandet, særlig på Østlandet. På Sørlandet vil nok solen vise seg i periode i dag, særlig i kystområdene. Også i Sør-Østfold vil nok solen komme frem i ettermiddagstimene i dag. I fjellet i Sør-Norge, mye vind vest i fjellet, hvor det kan blåse kuling på de utsatte stedene, roligere lenger øst i fjellet. Og stort sett blir det skyet oppås her i fjellet. I Nordland etter hvert øst- og sørøstlig vind, og så der vil solen prege dagen i dag. Temperatur som kommer opp i rundt 15 grader sør i Nordland, og sånn 12-13 grader lenger nordover. I Troms så det ganske mye skygger nå mange steder, men det har begynt å lette litt, så håper man ser litt sol utover dagen, så blir det bedre og bedre i Troms etter hvert som dagen går, så mindre skygger da søfra i dagtimen av temperaturer opp igjen 10-12 grader på det meste. I Finnmark så det enkelte bygger nå i ytterstrøk, for eksempel rundt Alta enkelte lettere enn bygger nå, også på kysten så det enkelte bygger, men de byggene skal forsvinne når løpet av morgentimene og formiddagstimene, så går det mot oppåsær og mindre skyer, også i Finnmark. Mark, håper man ser periode med sol for de fleste, og vind i minking. Og så det stor kontrast til Spitsbergen dag, som har faktisk vinterlige forhold. Der det veldig kaldt til å være slutten av september, så temperaturen holder seg på minussiden hele dagen i dag. I Longyearbyen for eksempel det 3 minus nå, det holder seg under null hele dagen, og delvis skyet oppholds her.
1: Ja. Og etter det du har sagt der, så det da mange arrangementskomité i sving, som da bestemmer seg for at, ok, i dag vi ute.
0: Det høres bra ut. Ja.
1: Ha en fin dag.
0: Takk lenge med deg.
1: Unga tror gjerne på det å ta vare på naturen, stanse krig og være snill mot hverandre. Vi kan mest mye viktig på veien mot voksenlivet. Mer om det i morgenandakten i NRK P1+, og frokostradioen om litt.

0: Det var Veslemøy Solberg, en allsidig, mangfoldig kunstner her med på den musikalske siden en folkevise. Når du hører barn sette i gang med volumet på maks, har du da noen gang tenkt på det som lovsang? Her dagens morgenandakt.
1: Denne uka snakker jeg om barn, for barnets stemme det sterkeste som finnes. I Nidarosdomen har vi et barnealterskap, vakkert laget av dyktige snekkere fra Snåsa, og med barnebispekåpe og messehagler i riktige liturgiske farger, laget av en kunstner fra Trondheim. Skapet står foran i kirka, og der kan unger leke under gudstjenesten. Over skapet har sognepresten satt opp en liten plakat. På den står det «Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsangen lyde». Det et sitat fra Jesus. Vi vet at Jesus var glad i barn, og at da disiplene ville skjerme han fra småbarn, som sikkert både hylte og gråt, så ble han sint og sa til dem «La de små barna komme til meg». Og så kalte han barnelydene for lovsang. Jeg tenker at Jesus må ha sagt akkurat det med litt glimt i øyet, for lovsang ikke alltid det første jeg tenker på når et lite barn virkelig setter i gang. Men det noe dypt rørende i det også. Barnas pludring, gråt og latter lyder de har med seg fra der de kommer fra, som gaver til vår verden. De lyden av Guds rike til oss. Plakaten i Nidarosdomen hinter til det, og en tydelig melding om at her alle barn velkommen. Men ordene har enda et lag. For da Jesus sa det om barna og lovsangen, så må han ha tenkt på salme 8 i det gamle testamentet. Der står det, «Fra småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern mot dem som står deg imot.» Det ikke bare koselig pludring barna driver med. Barnas stemme et vern mot det som ondt, sier Jesus. Hvordan henger det sammen? Kanskje det det at barnet gjør noe med oss. Vekker godheten og barmhjertigheten i oss. Gir oss lyst til å beskytte, roe, ikke fare opp og krige.

Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde, skrev Nordahl Grieg i sitt dikt til ungdommen. Jeg er sikker på at verden hadde sett annerledes ut, dersom de som satt på tronen hadde et barn på fanget. Det fortelles at kong Harald var veldig glad i barn, og den siste tida har vi sett bilder av ham, sammen med barn, hvor han tøyser og ler og holder rundt. Det gjør noe med imaget. Ikke akkurat autoritær. Kong Harald viste at makt kan være mild, gi plass, gi omsorg. Og så er jeg sikker på at verden hadde sett annerledes ut om barns stemme fikk lyde. For barn gjør ikke forskjell på folk, og barn tror fortsatt at det nytter å stoppe krig, ta vare på naturen og være snille mot hverandre. Tenk på det neste gang du irriterer deg over barn som forstyrret, at det er lovsangen som lyder. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Så vil jeg lyse velsignelsen, først på sørsamisk og så på norsk. Djupmele dattene bor i sjuknede, gi dattene varjele. Djupmele geitse og redeine duttnjen tjauka, gi dattene armode. Djupmele geitse og redeiam dovgaukoe jarkoe, gi duttnjem rafiem vatta. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Ja da, det kan være litt av hvert å passe på i nattens møll med mørke. Vi hørte Vestlandsfanden. Inn mot en nyhetsoppdatering nå, så skal vi sekke bortover til gata der du bor, sammen med Ray Conniff, On the Street Where You Live, nemlig.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn i reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

Finn den. Young Love med Danny Osmond. Om ikke mange minutter så skal jeg ta og slå et telefonnummer til virkelig langt bort, til India og til New Delhi, hvor vi roper hallo til vår mann I dag, nemlig Heine Toft Nordahl. Ellers så det jo for din del bare å henvende deg til frokostradioen hvis du har noe på hjertet, noe som har skjedd, noe som litt artig eller noe kuriøst, ikke minst det. Du kan bruke NRK radioappen og sende oss en melding, så kan det hende at det kan være artig å dele det med flere. Vi oppfordrer nå til det, og du vet jo at den linja alltid åpen. Aldri så nær som da, det tittelen når Halvdan Sivertsen søng før vi tar turen det virkelig langt unna.

0: Ja, det var verdt applaus. Det Halvdan Sivertsen aldri så nær som da. Men så det jo det at hvis telefonlinja god, så kan jo til og med 5995 kilometer som det mellom meg og den godeste ambassadesekretæren som har ringt opp noe Heine Toft Nordahl, så skal det nok høres ut som vi atskillig nærmere. Og da, hallo verden, og hallo India, og New Delhi, og god morgen Heine Toft Nordahl. Du der?
1: Ja, jeg her. God morgen.
0: Sterk og klar, ja. Jeg snakket med deg tidligere i sommer, og da hadde du vært ambassadesekretær i bare noen få uker, tror jeg. Og nå har du mer erfaring. Vil du si at dagene veldig forskjellige fra hverandre, eller hvordan det?
1: Ja, nå har jeg vært i cirka 2 måneder, og dagene veldig forskjellige. Alt fra å arrangere sjømatmiddag som vi skal gjøre i kveld for å styrke salget av nokslagt India, til som jeg går over på besøk på Red Fort, som en stor borg her i New Delhi, og så på et fint lysshow. Det veldig stor variasjon i arbeidshverdagen.
0: Ja, ja, det høres ut som et ganske behagelig arbeid det da, for så vidt. Eller strandrydding, ja, det kanskje. Ja.
1: Det veldig behagelig, men det samtidig veldig mye som skjer.
0: Mm, som du må forholde deg til. Ja, du, det her med New Delhi, det jo en by som ja, man kunne jo brukt et år på å beskrive alt der da. Men det vel egentlig 2 byer, etter det jeg forstår. Hvordan henger det sammen?
1: Ja, det finnes både New Delhi, og så finnes det Delhi. Så New Delhi på en måte hovedstaden, et lite administrativt område i Delhi.
0: Akkurat.
1: I New Delhi så bor det rundt 250 000 mennesker, mens i Delhi så antar man at det bor rundt 30 millioner. Så det en ekstremt stor by.
0: Sjømatmiddag i vente. Hva regner du med står på bordet da, av de ulike ting fra sjøen?
1: Da blir det nok fort mye fokus på norsk laks. Vi håper at norsk laks selger bra i India, og at inderne får smaken på det. Så vil det nok også være noen andre typer fisk fra Norge, som vi har fått flytt inn for anledningen.
0: Ja, sånn ja. Så det ikke sjømat fra India?
1: Nei, det norsk sjømat som vi prøver å få solgt mer av her i India.
0: Ja, jeg burde vel ha skjønt det egentlig. Men du, cricket jo en svær idrett eller sportsgren i India. Er det sånn at du har lært deg det nå, eller har du kunnet den kunsten lenge?
1: Nei, cricket kunne jeg ikke noe særlig før jeg kom til India. Det var krevende å sette seg inn i alle regler. Men vi har spilt ned cricket. Vi har et lag her på ambassaden. Og forrige helg så hadde vi en nordisk cricket-turnering, og da de nordiske ambassadene spiller mot hverandre.
0: Ja, hvordan synes du det Hva ligner det på?
1: Ja, hva ligner cricket på? Kanskje det ligner litt på baseball. Det vanskelig å forklare, men man slår en ball. Litt som vi slår ball på, som vi spiller i Norge hjemme på skolen.
0: Er det artig da?
1: Ja, det gøy. Det en del venting, men det veldig gøy når det skjer. Og så blir det gøy å spille mot de andre nordiske ambassadene. Selv om Danmark ikke har med seieren denne gang. For Norge kommer sterkere tilbake neste år.
0: Den byen du nå bor i, den assosieres kanskje med veldig mye husforurensning og i det hele tatt litt sånn uoversiktlighet, men det kan jo være en fordom. Jeg har lest meg opp til at ganske mye av byarealet parkområder og trær. Kommenter det.
1: Ja, selv her i sentrum hvor vi bor i New Delhi er det mye parkområder og trær. Så litt utenfor så er det nok veldig mye, som du sier, veldig mye hus og veldig mye mennesker og ting som ikke så organisert. Men det et system i det, så det på en måte organisert kaos. Og så det viktig å stikke under stolen at det en del forurensning på vinteren. Så det begrenser jo også på en måte vår mulighet til å være ute da, særlig i desember og januar.
0: Jeg vil tro at en del norske turister som kommer til den byen kanskje kurser seg inn mot et kryddermarked som går for å være Asias største, stemmer det?
1: Det kan godt være. Jeg har hatt såpass mye å gjøre på jobb at jeg enda ikke har rukket å se hele byen. Så jeg får ta tips og dra til kryddermarkedet.
0: Ja, jeg har forstått det sånn at det Asias største kryddermarked, ja, som har vært I kontinuerlig drift siden 1600-tallet, og som da selger alt fra safran og nøtter til tørka chili I store mengder. Du, dagen I dag da, hva skjer, hva står I boka di?
1: Ja, I boken min nå, først og fremst står det med sjømatmiddagen. Det mye å organisere. Vi forventer mange gjester, både fra indisk side, og vi også besøk fra Norge. Og så det planleggingen av et stort arrangement vi har neste uke, hvor vi da feirer ett år for handelsavtalen mellom Norge og India. Så det også mye å organisere.
0: Når du våkner om morgenen, det sånn at du står opp og gleder deg til arbeidsdagen?
1: Ja, det gjør jeg. Ofte begynner jeg dagen med en joggetur. Sammen med gode kollegaer fra norske ambassader og fra andre ambassader.
0: Høres bra ut. Lykke til med både dagen I dag og ikke minst sjømatmiddagen og resten av uka. Takk for at du var med oss, Heine.
1: Tusen takk.
0: Så vet vi litt mer om det daglige liv for en ambassadesekretær I New Delhi, Heine Toft Nordahl, var det vi snakket med der. Eurythmics har sitt på programmet Sweet Dreams.

0: så kan man definitivt se at den siste dagen I september I frokostradion I NRK P1 Plus så var Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Vicky Rosti og Nenke Aina Meile Toyo Kai som toppet hitlistene I Finland I september 1976. Den var fin på hennes andre studioalbum, Yksi Kaksi Kolme Nelje Tulta, eller på norsk, 1, 2, 3, 4, Ill. I Norge lå originalen Ain't That Just The Way med popmodellen Barbie Binton på andre plass bak Dancing Queen I hele 6 uker høsten 1976. Gro Anita Skjønn gjorde 2 versjoner, en på engelsk til Treffserien, og en med norsk tekst Minner min trøst, som lå på norsktoppen I 8 uker frem mot og etter jul 1976. I Sverige ble det først en hit I 1977, da originalen til Binton toppet I 10 uker, hele mai og juni. Det kom også en svensk versjon med Sven-Erik Gisboll og Linda Evergreen. Binton, som var playboy Hugh Hefners kjæreste, ga ut sine plater på plateselskapet Playboy. Hennes versjon tok over førsteplassen I Finland I oktober, da han klatret opp fra tredjeplassen den hadde I september. Vicky Rosti var 17 år og inn I sitt siste år på videregående skole, da singelen toppet den finske hitlista. Også plata Yksi Kaksi Kolme Nelje Tulta, som stort sett bestod av finske tekster på kjente diskolåter med Tina Charles og Gloria Gaynor og så videre, samt noen poplåter opprinnelig med Eagles og Janis Ian, gikk til førsteplass, solgte gull og platina året etter. Siden har det kommet ytterligere 8 finske versjoner av Vicky Rostis store hit.

fin låt fra Finland det, med Vicky Rosti, presentert av kollega Rune Johansen. Hvis du føler at din karriere eller noen du kjenner sin karriere går litt tregt, så kan du kanskje hente litt inspirasjon fra Nils Olav. Han bor I Edinburgh Zoo og har hatt en helt ellevill karriereklatring I hans majestet kongens garde, faktisk. Han startet som maskott på 1970-tallet, ble slått til ridder I 2008 og har I dag graden generalmajor. Og benevnes gjerne sør Nils Olav den tredje, baron av Bouvetøya, intet mindre. Nils Olav en kongepingvin. Hver gang garden besøker Skottland så stiller soldatene opp på rekke og rad I galla. Mens general Nils Olav vagger alvorlig langs linja og inspiserer troppene. Det får man kalle en slags autoritet. Litt som I klassikeren O Sole Mio med Robertino Loret.

0: Skal ikke si at det var autoritært dere da, for jeg innledet jo med å si det, men når Robertino Loretti sang med sin guttestemme på slutten av 1950-tallet, så begeistret han særdeles mange, ikke minst med den her berømte O Sole Mio. Etter klokka ni, så skal vi vie noen minutter til det å nærmest miste en skog, altså miste en skog som man glad i. Når storm herjer med trærne, så kan det forandres ganske mye, men mer om det altså i neste halvtime i frokostradioen.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka ni. Og Bastøy fengsel er det mer narkotika og flere mobiltelefoner blant de innsatte enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor.
2: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
3: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
4: Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
2: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
4: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
1: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt er mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på NRK.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Men der testes nye tog produsert i Tyskland, for totalt 85 fjerntog, regiontog og lokaltog bestilt til norske jernbanespor. De er romslige og har plass til flere passasjerer, men det er færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i selskapet Norske Tog.
5: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
1: Og folk på Oslo S har forventninger.
6: Det begynner å bli ganske gammelt det som er nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
7: Ved nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
6: Det viktigste er at toget går.
1: Sa passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste om få minutter. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn, og dette kan du følge på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Jeg heter Jon Brannes.
8: Du hører frokostradio i NRK P1+.

All I have to do is dream, ja, ja da, sannelig. Den som 60 år omtrent I dag like gammel som den her. Låten The Everly Brothers har drømt seg gjennom 6-10 år. All I have to do is dream, ja. Men natta kan jo godt brukes til drømmer, det det noe ingen som helst tvil om. Det bare sunt å ta dem fram. Herborg Kråkevik har nok også drømt I sitt hus. Her I mitt hus skal vi høre før vi begir oss inn I Bøkeskogen I Larvik.

0: Det ikke alle som kan skilte med at man bor I tipp-tipp oldefars hus, men Herborg Kråkevik gjør åpenbart det her I mitt hus. Og akkurat som et hus som man kan ha et spesielt og godt og varmt forhold til, sånn kan det være med en skogteig eller en litt større skog for den saks skyld, hvor det går an å gå tur på fine stier, se solstrålene spille mellom greiene og sånn, og ja, mange har et forhold til skog, det tør seg ytre her jeg står. Natt til lørdag, 4. oktober I fjor, så traff stormen Amy Sør- og Østlandet. Det var kraftig. Da det var over på søndag 5. oktober, så var det mye som så annerledes ut, blant annet Bøkeskogen I Larvik. Nå et år etter skadene etter den kraftige stormen fremdeles synlig. Reporter Guro Hatlo, hun tok seg en tur inn I denne Bøkeskogen, hvor hun møtte Solveig og Egil Kaupang.
1: Nå svinget dere akkurat inn på parkeringen her ved Bøkeskogen I Larvik. Hva betyr den skogen her?
2: Ja, den betyr veldig mye for meg før klokka 9 om morgenen. Absolutt, altså. Det helse I hvert skritt her oppe. Så vi går nå en time, 5-6 kilometer hver dag. Ja, 7 dager I uka. Om det snø eller ikke, så vi her.
1: Jøye meg og kona, du med hver gang?
3: Nei, ikke hver gang. Det jeg ikke. Tirsdag og torsdag jeg ikke med. For da jeg på annen trening.
1: Ja. Ja. Dere spreke mennesker da?
3: Ja, forholdsvis.
2: Vi kjenner faktisk alle her. Og de som ikke kjenner oss her oppe, de går ikke her hver dag.
1: Jeg skjønner dere fra Larvik.
2: Ja, ja, for å si det sånn. Ja, ja.
1: Larvik forever.
2: Yes.
1: Men du, hvorfor den skogen her så spesiell?
2: Nei, vel, jeg tror den betyr veldig mye for Larviks folk, og det som har oppstått nå, det jo det at Bøkeskogen mye rasert mot vest.
3: Ja, stormen I fjor.
2: Ja. Og vi kan ikke fatte hvorfor ikke de rydder opp, for det jo veier som nå helt stengt på grunn av trær. Det ligger 10 og 20 trær over veiene som ellers belyst med stolper og det hele, og de vil ikke gjøre noe med dette. Jeg tror det noe med statsforvalteren I Skien å gjøre.
1: Hvordan det ser ut før og etter Amy?
2: Det ser rett og slett helt forferdelig.
3: Ja,
1: ja. Ja, det det. Men på hvilken måte?
3: Ja, for at det så uryddig. Det ligger trær overalt, bortover I den retningen der. Ja,
1: Hva det dere vil at de skal gjøre da?
2: Rydde opp! Få tømmere vekk! Det tømmer! Vi
1: snakker. Det sånn dere må hoppe over da?
2: Eller? Nei, kan vi gå der. Hvis du vil, så kan vi gå og ta en tur bort der, så kan vi se, så skjønner du hva det vi snakker om, altså.
1: Det her engasjerer.
2: Ja, det gjør det, for at det ødelegger for veldig mye folk.
1: Det mange som snakker om det her, eller?
2: Ja, det samtaleemne både I aviser og til og med media.
1: Ja.
2: Ja, altså fjernsyn. Ja. For at dette ser jo det skulle aldri vært sånn. Og de snakker om at vi kan ikke flytte disse trærne. De stenger jo Bøkeskogen for mange. Ja.
1: Ikke for dere da?
3: Nei da.
2: Nei, vi har andre veier. Vi kjenner hver meter her. Så...
1: Finne nye stier?
2: Ja. Det går.
3: Nei, men det veldig trist med at ikke de får rydde opp.

0: Månesyl og Tone Gull presenterte oss for en låt som har en grei og like til titel, nemlig musikk. Muligens du blant de mange som har vært på Englands tur i sommer, eller kanskje til og med noe nylig. Det nå et populært reisemål, det. Cornwall, det det spesielt fint, etter min smak. Men så har jeg lest nylig en historie som jeg ikke var klar over. I 1997 så ble det et frakteskip treffet av en gigantisk bølge utenfor kysten der i Cornwall. En container ramlet over bord, og den var fylt med nesten 5 millioner Lego-biter. Ja, det får man si, altså, det var også tilfeldigvis et Lego-sett med havtema. I snart 3 tiår så har lokalbefolkningen langs strendene i Cornwall funnet små svømmeføtter, sjørøversverd, oksygentanker og plastdrager som skylt opp på land. Bølgene skyller stadig opp nye Lego-biter. Det kan jo være en litt spesiell souvenir hvis du har planer om en tur til Cornwall med det første.
1: Du hører frokostradio i NRK P1+.

0: Så var det sannelig en Julio Iglesias låt I dag, og Guantanamera, som kalles kjøkkendørs sang, eller tradisjonell kubansk patriotisk sang, og med tekst fra diktene til José Martí. Så det, jeg vet ikke, bruker du sølvskjei eller sølvbestikk når du spiser din mat og tar inn føde? Det gjorde man I de rike hjem før I tida, og det finnes jo noen uoffisielle, høyst uoffisielle teorier om at dem som hadde tilgang til sølvbestikk var mindre utsatt for forkjølelse. For eksempel fordi sølv har den egenskap at det antiseptisk og antibakterielt, sånn, sølv. Så det kan jo kanskje være et lite tips da, om å holde på helsa utover høsten, nettopp mot forkjølelse og sånn. Men som sagt, det høyst uoffisielt. Vi skal høre litt hva folk på gata gjør for å holde seg frisk.
1: Nå det jo høysesong for å bli syk. Hvem av dere det I husstanden som blir mest syke hjemme?
2: Barna, tror jeg. Men det ingen av oss egentlig så veldig ofte.
1: Har du andre tips da, til hvordan man kan forebygge sykdom nå på høstparten?
2: Kle seg godt, spise sunt.
1: Hva gjør du da for å holde deg frisk nå som det høysesong for å bli syk?
3: Jeg går mye turer, passer på å vaske hendene etter trening og sånn, spesielt hvis man snuser, for man blir jo fort smittet der. Lager masse næringsrike måltider, gryter med grønnsaker og forskjellige typer kjøtt. Ja, som sagt, jeg prøver egentlig mest å tenke på å vaske hendene, for man blir jo veldig fort smittet når man på sånn høytrafikerte steder.
1: Har du vært noe syk nå I høst da?
3: Nei, faktisk ikke. Jeg tenkte på det I stad, det da det gjerne pleier å komme, så banker ordet.
1: Ja. Hvem av dere det som mest syke blant dere, som forkjølelse og sånn liksom?
4: Ingen av oss.
1: Nei. Yes. Hva gjør dere for å holde dere så friske da?
4: Går tur.
1: Ikke noe annet?
4: Nei. Lever ganske normalt.
1: Ikke noe honning eller noe fisk eller noen ting?
4: Nei. Jo, fisk, vi spiser jo vanlig mat.
1: Ja. Ja. 5 ganger I uka?
4: 5 ganger I uka, I hvert fall 4.
1: Ja. Hvem av dere det som blir mest syk da hjemme hos dere, sånn forkjøla og influensa og sånn?
5: Ja, det som regel barnehagebarna, ja.
1: Hva gjør du for å holde deg frisk da, når de syke?
5: Nei, jeg vet ikke. Det vel ikke så veldig mye man kan gjøre. Man må jo håndtere det man likevel. Satser på god karma, tror jeg.
1: Ja. Klarer du å holde deg frisk, eller blir du smittet noen ganger?
5: Ja, sånn en gang iblant, så blir jeg smittet. Ja. Men klarer meg som regel.
1: Hva det du må ha da, for å, eller sånn, når du blir syk? Hva det du trenger for å komme deg gjennom sykdommen?
5: Altså, det beste som ikke hjelper, det en akkevitt. God gammel Oppland. Ja. Det trikset.
0: Ja, det var trikset, og ingen nevnte sølvbestikket. Linnea Berg Torkelsen var ute og hørte med folk om hvordan man beskytter seg litt mot forkjølelse og influensa. Vi lar nå sølv være sølv nå I de neste minutterne og går heller til Silence is Golden med Tremolos. Og så vil jeg minne om at vi nærmer oss dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Om få minutter, så vær klar.

Silence is golden med The Tremolos. Ja, det kan nok være noe I det. For mens sølle kanskje tar rotta på noen basilusker, hvis man bruker sølvbestikk, så kan jo tausheten som blir sagt kan være gull. Fjern en del problemer. Jeg har lest faktisk I en bok av en såkalt vismann av vårt århundre, at han lytta bare uten å si et pip hvis det kom noen med et problem. Og det var et eksempel på det hvor en dame mente hadde vært trua med utkastelse fra sin leilighet, og hun var så sint på styret I hele borettslaget at hun kunne ikke få sagt det, så hun frøsa. Han satt og var alldeles musestill, han hverken nikka eller nekta eller noen ting, og plutselig så svarte litt stilt og så sa, det kanskje ikke så alvorlig likevel, det problemet jeg har. Det kom etter det jeg forstår av at han var helt musestill og bare lytta. Det var noe så. Nå sporer jeg jo helt av, for det var inngangsspørsmålet til nøtteknekkeren som skulle formidles og kringkastes nå. Og da får du spise ørene. Nå kommer det som du venter på. På dagens dato I 1955 omkom en amerikansk filmstjerne I en bilulykke, bare 24 år gammel. Han rakk å spille inn 3 filmer før han døde, og ble Oscar-nominert for 2 av dem, nemlig Øst for Eden og Giganten. Hvem det vi skal fram til da? Altså, på dagens dato, I 1955, så omkom en amerikansk filmstjerne I en bilulykke, bare 24 år gammel. Han spilte inn 3 filmer, og ble Oscar-nominert for 2 av dem, Øst for Eden og Giganten. Navnet på den skuespilleren skal vi fram til, og du gjør som du har gjort før, eventuelt hvis du helt ny når det gjelder deltagelse og mulighet I nøtteknekkeren, så går du inn I NRK radioappen. Finn frokostradioen, og øverste høyre der så får du opp der det står send inn, skriv inn navn og adresse og så videre, trykk der så kan du kvalifisere deg. Og bli med I nøtteknekkeren, det kan ofte være en morsom og fin opplevelse å få med seg I godt selskap som starter klokka 10.03 I NRK P1+. Nå har jeg pratet lenge, Geir Listrup søng Juni danser.

Ja, fint for juni det som fikk dans litt regn, og det kan man gjøre. I september, oktober, november og desember og hele året rundt, hvis man har hang til nettopp det. Nå skal jeg ta og rusle meg en liten tur ut av dette studio, for jeg skal hente Magnhild Øvre, som programleder for Godt Selskap, så får vi høre litt regn om hva for snadder og interessante ting hun har for seg mellom 10 og 12 i dag. Donny Hathaway også her og fyller tida. Og vel så det, det høres litt stygt sagt ut, men put your hand in the hand. Det kan være fint å høre på det.

Three times a lady, the Commodores, var det I frokost, radioen. I radioen, nettopp. Selv så jeg jo en veldig glad og, ja, ivrig radiolytter. Og det jo noe med radioen da, som evigvarende, I hvert fall I gåsøgne. Vi omgir oss med skjermer som blinker til daglig varsel, og det mye mas med algoritmer som vet hva vi så på sist på skjermen. Og. Men radioen krever jo ingenting av blikket ditt. Du kan vaske koppa, du kan reparere en sko til og med, eller stirre I veggen, eller grubbel over hvorfor I all verden sokka alltid forsvinner I vaskemaskinen, mens du hører på radio. Frokostradioen. En av mange muligheter I NRK. Absolutt, Ingvild Koksvik kommer her med bare tynne nåler, og så skal vi høre på noen fornuftige, kloke tanker etterpå.

0: Ja, tynne nåler kan være lett å knekke. En liten viss skjørhet I det. Ingvild Koksvik sang «Bare tynne nåler». Hvis du etnisk norsk, så regner du deg kanskje som et hakk kjøligere som type enn mange litt mer varmblodige rundt omkring I verden. Men nå det egentlig sant, spør forfatter Sunniva Relling Berg. Hun tror vi har mer til felles enn vi kanskje tror, og antar, særlig I de land der norsk litteratur har reist I forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder I Portugal. Vi hadde kommet til Portugal I håp om å få litt sol og varme I februar, mars og april, og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde I et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn I Norge, fordi vi aldri fikk varmen I oss. Vi pakket oss inn I dyne med ullunder tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag I 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag I 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også I de svært stilige kontorlokaler, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert I litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde I nærheten I Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det noe som ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag I et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene I et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt I glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt I hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord I Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme I skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør I sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen I Skandinavia. I Nord-Portugal det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte.» Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, men det jo en av mine favoritter også. Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet. Og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel I løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på. 1, 2...

Reidar Larsen venter til I morgen. Og du må faktisk vente I morgen for neste tapning av frokostradion I NRK P1+, men for all del, det kommer godt selskap I to timer nå, rett etter klokka 10. Og så kan vi jo gå ut av denne sendingen frem til en nyhetsoppdatering sammen med Billy Ocean. Så kan vi jo flørte litt med en karibisk dronning, Caribbean Queen. Jørn Haudemann Andersen har vært på post de to siste timene. Takk for laget, Billy Ocean.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV sier at han ikke har opplevd ukultur i utenriksdepartementet. Solheim var først ut med å svare i høringen på Stortinget som i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i UD sett i lys av avsløringer rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet, eller noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var det, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
0: Og også tidligere utenriksministre skal møte i høringen, blant dem statsminister Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også har funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. Det mangel på norsk storfekjøtt. Nortura har bommet på sine prognoser, og det må importeres mange tusen tonn kjøtt. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Geir Pollestad i Senterpartiet vil at norske bønder skal få øke produksjonen av storfekjøtt.
2: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
3: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
4: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et naturpis før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det.
3: Det sier bondelagsleier Torulf Time på Jæren.
4: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Audunsdotter Vestvik. Sykepleierne mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til skade hos en pasient, og 1% sier at det har ført til dødsfall. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
5: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Louis Armstrong, lovprise verden, what a wonderful world. Deilig jorden, kan vi jo også synge da på norsk, selv om ikke riktig alt like wonderful og deilig for alle. Men jeg håper at du, kjære lytter, har det bra denne siste dagen i september, når sola skiner og plussgradene mange over store deler av landet i hvert fall. Sorgen og gleden, de vandrer til hopet, heter det. Snart møter vi søstrene Seljemark, som gleder seg til å høre sin nye sang for aller første gang på radio i dag, samtidig som de forbereder begravelse for faren sin. Men først skal vi som vanlig ha nøtteknekkeren.

Det var Al Green, Let's Stay Together, og jeg sier det samme. Fint om du blir på den her kanalen P1 Plus, som du hører på nå. Programmet heter Godt Selskap, og snart får jeg godt selskap her altså. Det søstrene Seljemark som gir ut ny musikk, egentlig i morgen, men vi får en tjuvstart her hos oss, og det jeg veldig glad for jeg har hørt på den sangen. Og det bare å glede seg. Den kjempefin. Men først skal vi høre noe som de har hørt før, for vi spiller jo Seljemark på radioen rett som det og her dråpa av håp.

0: veldig fin Sander I år siden, med Seljemark Dråpa av Håp. Og dermed så sier jeg velkommen til godt selskap både til Randvei og Mildrid Seljemark.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, du Mildrid med oss på telefon fra Sømna av grunner vi kommer tilbake til. For egentlig bor de begge I Trondheim, men de fra Sømna på Helgeland og het jo Arnsen til etternavn før Mildrid gjorde ikke det?
2: Det gjorde vi, vet du. Men så hadde jeg jo veldig lyst til å ta Seljemark-navnet. Det jo ikke så... Det faktisk mormors et like navn.
0: Jaha.
2: Og det jo ikke fra slektsgården I Ursfjorden I Sømna, da.
0: Ja.
2: Og så var det sånn at, jeg må bare fortelle akkurat det, for det var litt artig, da var det sånn at jeg måtte søke fylkesmannen da, om å få det navnet. Det heter egentlig Arnsen, da.
0: Ja.
2: Og Randvei, hun jo veldig kjapp alltid, så at, hun, jeg fikk med henne på det her da. Og hun søkte først, vet
0: du. Ja.
2: Sånn at når jeg skulle søke, så var det bare hun I hele landet som heter det.
0: Åja.
2: Så da måtte jeg spørre hun så fint da, om jeg kunne få lov å... Og så heter Seljemark
0: jo da. Han spørte søstra di, det var greit da, sa du Randvei.
1: Ja da, hun måtte nesten få lov til det.
0: Ja, kom litt nærmere mikrofonen du Randvei.
1: Ja, ja, sånn
0: ja. Ja, men jeg må jo si, det jo et veldig fint artistnavn også da. Seljemark, liksom, det jo ren poesi.
1: Ja, vi synes det passet veldig fint når vi skulle begynne å gi ut egen musikk, at vi hadde et navn med røtter I, fra der vi kommer ifra, og ja...
0: Og snart så skal vi jo høre holdt på å si, for den jo ikke helt ny den musikken vi skal høre, men teksten ny
1: det stemmer
0: på deres egen dialekt og alt mulig
1: ja, vi har jo skrevet om en som vi har gitt ut før, men det veldig mange år siden
0: ja, men vi kommer tilbake til det tenkte jeg
1: ja.
0: For vi spiller dere jo mye her I PN Plus som sagt og når de nå ut med ny musikk det lenge siden sist Randvei
1: Ja, det jo 16 år siden vi ga ut nå sist.
0: Ja.
1: Så det har vært en bra lang pause. Men da hadde vi også holdt på I mange, lang tid forkant av det også.
0: Ja.
1: Så det var kanskje på tide med en pause, men så fant vi tilbake igjen nå da.
0: Nå det jo sikkert mange som tror at de lever av musikken, men det gjør de altså ikke.
1: Nei, altså vi har jo vanlige jobber, jeg og Mildrid da, men flere I bandet musikere på hele tid.
0: Ja, men ikke de som sønger. Nei, for du, hvor jobber du hen?
1: Jeg jobber på avdeling for ervervet hjerneskade på St. Olav, på Lian.
0: Akkurat, I Trondheim. Og du da, Mildrid?
2: Du, jeg jobber på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk I Trondheim.
0: Ja, akkurat. Nei, du jobber jo med musikk I hvert fall du da, på sett og vis.
2: Ja, jeg vet du. Ja, ja.
0: Men du, Mildrid, har de en drøm opprinnelig om å gjøre musikken til levebrød, deres egen musikk?
2: Ja, jeg vil jo si det I starten, at det var jo ønske om å holde på. Det var det som var det store, og derfor jeg flyttet til Trondheim og etter Randvei, og at vi prøvde å etablere oss I musikkmiljøet I Trondheim, og vi ønsket jo virkelig å holde på fullt på mange vis. Men når tiden har gått, og sånn, så I ettertid ser man jo at det veldig fint å ha, liksom, kombinere det med annen jobb også, I forhold til familieliv og alt sånt. Så jeg veldig glad for at jeg har tatt den veien det har gjort.
0: Ja.
2: Og nå kan man holde på med så mye forskjellig. Man kan liksom holde på med musikk veldig mye I tillegg.
0: Mm-hmm.
2: Så det tøles veldig godt på.
0: Men jeg tenker jo på, altså, den litt tøff, den der musikkbransjen? For de prøvde jo, som du sier.
2: Ja, da, absolutt, det kan du si. Det jo veldig mange om beinet, og man må jo kjempe. Men jeg vil si noe etter internettet har kommet, og sånn er det mye mer muligheter for å lage musikk selv, og gi ut selv.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at det mange flere beiner, kan du si, enn det var tidligere på 70-80-tallet og sånt, men vi har muligheten til å være kreative og gi ut musikk og på sosiale plattformer og sånt. Og,
0: ja, det en fordel.
2: Det en fordel, og når jeg begynte på Rockheim, så kan du si at I hovedstillingen vår, der var det ikke mange kvinner representert.
0: Nei.
2: Men det har jo endret seg veldig nå.
0: Ja.
2: Og det jo veldig mange unge og nye damer som har kommet frem nå, og det veldig, hva skal jeg si, I musikkskolen og sånn, så det jo sånn at alle skal spille instrument uansett. Alle skal prøve, sant? Så det ikke noe sånn...
0: De fleste får muligheten, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
0: Til å utvikle et talent, hvis man har et talent, da. Men Rannveig, det jo da henholdsvis 52 og 56 år. Hvordan det å være dame, da? Og holdt på å si eldre, siden de jo ikke så gamle enda, da, men de blir jo eldre. Og hvordan ser jeg det, da, i musikkbransjen?
1: Det jo utfordringer med det, selvfølgelig, men... det jo som Mildre sier, all har jo muligheten til å gi ut egne ting nå. Og så gir man jo musikk som passer våres aldersgrupper da, på en måte. Det blir jo litt rart om vi skulle komme med aller mest hippe, nyeste type popmusikk.
0: Veldig glad for at de ikke gjør det.
1: Ja, sånn type, ja, at det blir sånn krampaktig, liksom. Det, at man skal være et pop-ikon, det jo ikke målet.
0: Nei.
1: Målet jo å få lov å varme, og det jo der får vi jo på mange forskjellige fronter.
0: Ja.
1: Så
0: for da går det bra.
1: Aktivt musikkliv, selv om man ikke nødvendigvis Madonna, eller hun begynner å bli gammel hun
0: også. Men hva skal jeg si? Vi blir alle eldre, du.
1: Ja.
0: Ja da, både Madonna og flere til.
1: Ja.
0: Bare for få dager siden så opplevde de noe som de fleste av oss opplever da, før eller senere, men som likefullt kan føles ganske dramatisk for mange, og det skal vi også snakke om, Rannveig og Mildrid Seljemark. Men, nå skal vi altså til den nye musikken deres. Eller, for å se det sånn, musikken er vel egentlig ikke ny, Rannveig?
1: Neida, det en låt som vi ga ut i 2003, melodien da. Og så har vi spilt den inn på nytt, med norsk tekst. Vi skrev jo på engelsk i tidlig fase.
0: Ja, og da het den June's Choice,
1: jo det? Riktig, ja. Og vi hadde jo, den var jo A-lista på P1 og på norsktoppen i 10 vekker, og så vi hadde jo en del medgang med den låten da, og var jo på en måte gjennombruddet vårt, hvis du kan kalle det.
0: Mm.
1: Men en veldig fin låt som vi synes var fint å ta opp igjen og gjøre den enda mer organisk da. Vi brukte jo litt sånn trommeloops og sånn den gangen, og nå har vi spilt det inn skikkelig og med, ja, med kontrabass og få en litt sånn varme i produksjon på norsk. Sånn at vi har jo gjort det sånn at ja, skal sånn som vi veldig komfortable med der vi står i dag da.
0: Og så en jo på sømna dialekt.
1: Ja da.
0: I motsetning til engelsk.
1: Ja.
0: Da hører vi på i en evig strøm.

0: Ja, var ikke den fin da? Det var Seljemark med I en evig strøm. Så nu har jeg lyst til å gratulere dere, både Mildri og Randvei Seljemark, med den nye utgivelsen av June's Choice, nu på Sømna Dialekt.
1: Tusen takk.
0: Ja. Det første gangen den spilles på radio da, ikke det?
1: Det det jo.
0: Ja, for det jo egentlig i morgen din kommer. Litt spesielt, det her, og nå kommer vi til årsaken til at du, Mildri, på Sømna og med oss på telefon, for de opplevde en sorg I livet for bare 3 dager siden.
2: Ja, for på søndagskveld så død jo pappaen vår, som jeg har hatt. Han ble jo 92 år.
0: Ja.
2: Og vi har jo på en måte hatt en veldig lenge, og jeg har vært veldig heldig. Han har jo hatt et rikt liv. Han har jo vært veldig engasjert, så han har vært I veldig mange kjenner han gjennom at han har vært lærer for veldig mange her I bygde, og han har politisk engasjert og alt sånt. Så, så han hatt et rikt liv på sine siste år da, så var han veldig preget av angst da.
0: Ja, han var det. Ja, hva kom den angsten av Randvei?
1: Ja, det var vel sikkert mye det å ha mistet kontroll over sitt eget liv. At han ikke klarte å gjøre de tingene han gjorde før, og se de tingene som forfell rundt seg, og at han ikke makta med det lenger. Og det ble en, tror jeg, ble en veldig stor byrde for han var en sånn som alltid ordnet opp for andre. Og når han ikke klarte det lenger, så tror jeg det skapte en veldig angst I han da.
0: Ja. Så kanskje var det godt for han å slippe nå da, 92 år gammel, men hvordan var det for dere?
1: Det jo en veldig sånn sorg og tristhet over det, for at han betydde jo så mye I livet vårt. Det som var, altså det var jo trist å se det som skjedde på slutten av livet hans, at han fra den sterke, trygge bautaen vi hadde til at han ble sånn svekket som han ble, var jo trist så vi møste han jo på en måte litt gradvis men når han da død så, og det var helt endelig så det jo en blanding av stor sorg og lettelse
0: Ja, jeg skjønner. Nå det mange som sier at det ikke noe tragedie, at et menneske på over 90 år dør, men hva med det som har med sorg og savn å gjøre? Hva vil du si, Mildri?
2: Jo, altså, det jo faren vår, så det jo liksom, uansett et liv som endt, og det vi sier farvel til den personen, sånn at uansett alder, så det jo alltid veldig trist å møste noen som så nær.
0: Ja, og så, hva sa du?
2: Det som var veldig fint for oss da, det var jo det at når han lå de siste dagene, så var vi samlet alle, vi jo 5 søsken, så vi fikk liksom, vi 5 søsken og moren vår fikk liksom, var rundt den hele tiden, vi satt vake over, og han var til stede helt bevisst hele tiden.
0: Ja.
2: Og han så liksom fra siden til siden, og da var det Randvei, Mildri, liksom. Han klarte ikke å røre seg og sånn.
0: Nei.
2: Og da vi sang veldig mye og sånt, og da han da så ut som han lå og på, sånn så så vi bare leppet og begynte å sønge I lammet. Så det var liksom utrolig sterkt og godt å få liksom tatt ordentlig farvel med han også. Sånn. Så han liksom kom tilbake til oss på et vis helt til slutten igjen nå da.
0: Ja, akkurat som ja, skjerpene ble sanset helt på slutten, det sier seg at de gjør det Randvei
1: ja, det rett før livet over så kanskje når man da finner den freden som man kanskje har letet etter så kommer det litt mer fokus på de aller aller næreste tingene da.
0: Ja men det å lansere ny musikk nå, midt oppi det som har skjedd, med at de har mistet faren deres, og planlegging av begravelse, det jo derfor du på Sømna, Mildri. Hvordan ser jeg det?
2: Ja, jeg kan jo si at det ganske spesielt.
0: Ja.
2: Og det veldig mye å tenke på, skal liksom, på en måte føles det litt feil og skal gjøre det, men samtidig så kjenner jeg at det blir jo veldig rett, for at det den låten det da. Og det handler om livet, at vi I en evig strøm I livet vårt. Og det fra at du ung til du gammel, så kan du ta dine valg da. Ja. Sånn som Olivia I den her sangen da.
0: Mm-hmm.
2: Og det litt sånn som, ja. Og, men jeg må si, det jo veldig heftig å skal tenke på alt det praktiske, og det veldig mye å holde på med oppi alt og sånt, men det jo godt dag da.
1: Ja, ja, så må det jo sies at vi visste jo ikke at det her skulle skje da vi sendte den inn til.
0: Nei.
1: Så det var ikke noe som var planlagt sånn, det ble jo sånn. Ja.
2: Ja.
0: Men du, Mildrid, hva vil du huske på faren din best for du?
2: Nei, det var at han var så snill og var så veldig omtenksom til alle da. Så han var veldig sånn til å føle. Han var veldig god på å prate. Sånn at han pratet med alle. Fikk alle til å prate og slappe og alle tenkte at skulle når han pappa kom inn I rommet og begynte å snakke. Og han hadde så varm stemme. Og sist I bare 17. mai når han satt og sang I kirken, han hadde sånn lun, varm stemme. Ja. Så jeg vil huske han for den stemmen og for deg, og for den snillheten hans, at han så innmari god, bare for omtankens skyld, liksom, og var det gode medmennesket han var da.
0: En dur annen vei.
1: Ja, jeg vil si han var kanskje enda bedre til å lytte enn til å snakke. Han var en av dem som som barn I hvert fall, som selv hadde mye sånn uro og bekymringer rundt ting. Så når jeg fikk snakket med en pappa, så kom det en sånn lettelse etterpå som var helt sånn fantastisk. For han gjorde meg alltid så trygg. Mm. Så det var en fantastisk far sånn da.
0: Ja.
1: En som du kunne lene byrdene på, og som hjalp med å bære dem. Da. Ja.
0: Takk skal de ha for fine minneord om faren deres, og for den fine musikken som vi nettopp hørte. Mildrid og Ranveig Seljemark, vi skal høre fin musikk her også. Jeg tror den jo passer veldig bra. Takk for besøket.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Det var Hilde Heltberg og Marius Müller, den siste låta. Men det ikke den siste låta her I Godt Selskap på PN Plus da, og slettes ikke på PN Plus. Det masse låta videre utover dagen, og ikke minst I Jukebox, som kommer etter nyheten klokka 12. Vi snakker for lite om den sorgen de fleste av oss vil møte. Det leser jeg I et debattinnlegg I Dagsavisen nylig, og det var skrevet av deg, Chris Munthe. Velkommen.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Du altså 40 år, du bor I Moss, men akkurat nå du I Estlands vakre hovedstad Tallinn sammen med 9-åringen din, og har det vel ganske sorgløst der da, vil jeg tro?
1: I hvert fall innimellom, det gir jo noen avbrekk når barna tar tak I oss og tar oss med på ting.
0: Ja, vi snakket jo nettopp med søstrene Seljemark som har mistet faren sin for 3 dager siden. I livet ditt så skjedde noe for et år siden. Hva var det som skjedde?

0: Ja, altså vil jeg jo bare si det at den vi mistet, det var jo mamma. Da bruker jeg ordet mamma, ikke mor, som har noe for meg å si om hvor nær hun var, da, hvor viktig. Mm. Og hun var jo på en måte en som dukket opp med hostesaft, hvis hun merket at jeg hadde hoste, eller hun tok med barna våre på McDonald's-turer, eller og var på en måte både en mor for oss og en farmor for barnebarn, så hun hadde jo stor betydning i våre liv da.
1: Ja, og så var det altså hun mamma som du mistet da for et år siden, og det gikk fort også.
0: Det gikk veldig fort, og sånn når man ser tilbake så ser man jo at det er noen tegn tidligere med hodepine og litt sånne ting, men det visste vi jo ikke, så vi fikk jo en diagnose på et sykehus der hun hadde hjernesvulst, som var kommet ganske langt og ganske aggressiv. Og når den diagnosen kom, så gikk det 8 uker fra hun var tilsynelatende helt frisk og skulle leve et langt liv, og så ble hun syk, operert og lam i nesten hele kroppen, og så døde hun da etter 8 uker.
1: Hvor forberedt var du, Chris?
0: Nei, absolutt ikke. Ja.
1: Det er litt tungt.
0: Merker nesten at tårene kommer.
1: Men, ja. Ja, fordi du er ikke over det enda, nødvendigvis.
0: Nei. Så det tar jo på en måte, det tar jo lang tid, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det har jo vært et langt år, ja. Der man tenker mye og kjenner mye og føler mye og savner et menneske.
1: Ja, og du mistet jo også faren din for 10 år siden, så du er altså foreldreløs, må jeg jo nesten kunne si da.
0: Ja, og det er jo det som er en av de tingene man legger merke til, at man mister foreldrene sine, så blir man på et vis foreldreløs, selv om man er voksen og familie og alt.
1: Mm.
0: Så mister man noen mennesker som betyr veldig mye. Og det er jo på en måte, man har ikke så mange mennesker i livet som er glad i deg, uansett sett hva du gjør, og på en måte er alltid et sted du kan vende tilbake til, så når du mister foreldrene, så mister du på en måte et sånn fast punkt i livet, og noen som er veldig glad i det.
1: Ja, og det er jo det du er opptatt av også i det innlegget, at det er en helt fundamentalt livsendrende sak, det å miste foreldrene sine.
0: Absolutt, og det er på en måte, det er ikke noe man hører så mye om ellers. Og så er jo den en av de mest utbredte sorgene som finnes, den mest vanligste formen for sorg, fordi alle kommer jo til å miste foreldrene sine på et eller annet punkt, bare de selv blir gamle nok. Og så vet man på en måte så lite om det, hvordan skal man forholde seg til det, hvordan møter man det, hvordan det å se et menneske dø i samme rom som deg, og hvordan er det, og det er på en måte så mange prosesser som man ikke er forberedt på i det hele tatt, egentlig.
1: Til tross for at det aldri helst normalt, som du sier.
0: Helt riktig. Og så er det jo, altså, når jeg på en måte har brukt det året jeg har, og kanskje litt til, og selv er midt oppi det enda egentlig på mange måter, så går man rundt med mange egne tanker og opplevelser som man tenker, er det bare jeg som kjenner det sånn? Er det bare jeg som savner foreldrene mine så mye? Mm. Hvordan er det for andre? Går det fort over?
1: Mm.
0: En annen ting som kom plutselig inn på meg er jo at når foreldrene dør, så har du plutselig et nytt forhold til døden selv. Fordi du har ikke noen som skal dø før deg. Du er faktisk neste mann. Og det er jo også en av de tingene som jeg har lest og forstått i etterkant, at det å kjenne at livet er veldig meningsløst plutselig, hva er vitsen med å leve når alle skal dø, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er mye ting man sliter med selv, og så har jeg på en måte lett å granske og finne noen andre som har sagt ord på det, og det har hjulpet mye, men jeg savner kanskje at det finnes noen ressurser rundt, så man slipper å på en måte gå rundt i de sorgprosessene helt alene da.
1: Ja, og så er det kanskje ikke vanlig å snakke med andre som har mistet en mamma eller en pappa, mor eller far. Det er kanskje
0: det er
1: litt vanskelig.
0: Det er nok også noe jeg kjenner meg igjen i, og så har det jo, det har vært noen som har spurt sånn i etterkant, hvordan går det med deg etter at du mistet din mor? Og for meg så er det veldig fint, for det er også meg en mulighet til å snakke om min mor, hvordan hun var, hvem hun var, at hun ikke ble glemt på et eller annet vis.
1: Ja, så det du har behov for å snakke om henne, kort og godt.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi alle har, at vi trenger å holde de vi glad i livet og synlig på et eller annet vis.
1: Ja, er det ikke jødisk tradisjon det sies at en dør egentlig to ganger? Det er når en rent fysisk dør. Det andre gangen er når noen slutter å snakke om det.
0: Ja.
1: Men hva skal vi gjøre da?
0: Ja, altså, som sagt, det jeg ønsker er jo at man får mer fokus på det. Jeg tror vi er veldig fokusert på de levende, og det er naturlig her og nå. Det er jobb og familie og alt som knytter oss til livet. Men jeg tror vi trenger å være mer forberedt på den store overgangen når vi mister de vi glad i, så at det ikke blir et vakuum der og ingenting som kan fylle eller hjelpe oss ut av det hullet. Og flere jeg kjenner som har mistet sine foreldre sier også at de kjenner seg veldig igjen i det jeg skrev og det jeg selv har opplevd. Så jeg tror det mange som sitter på hver sin tue og kjenner på disse tingene, og så er det trenger vi løfte det og hjelpe hverandre på et eller annet vis.
1: Ja, det er akkurat det. Og så er det jo, ja, så kan jeg jo si det at ja, men ble den så gammel. Da er det jo så normalt, og de fikk ha dem så lenge. Men dess lenger vi har foreldrene våre, dess tyngre er det jo kanskje å miste dem. Særlig hvis de er friske, da. Sånn, friske i hodet til de dør.
0: Ja, og det er jo sånn som de som snakket rett før jeg kom på nå, de har fortalt jo at de savner jo, det var et stort tap, ikke sant? Så jo lenger man har levd, jo flere minner har man bygget opp, og jo lenger har den relasjonen vært. Så jeg tror jo det tapet der må jo være vondt, uansett hvilken alder. Og det er jo ikke noe naturlig å dø, det er jo naturlig å leve på et eller annet vis, og være sammen og se de vi glad i.
1: Ja, det det vi vil, egentlig. Lev og ha det bra. Chris Munthe, jeg håper jeg ønsker deg en fortsatt fin dag i Tallinn sammen med 9-åringen din. Og takk for at du tok deg tid til å være med her og snakke om det tapet som du opplevde for et år siden, og som du fortsatt kjenner på.
0: Takk skal du ha.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Ja, reporter, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekkingen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024, og den blir nå gjennomført under president Donald Trump. Over 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs 23 år lange militære nærvær i Irak. Rundt 300 000 irakere drept siden USA invaderte landet, det anslår Irak Body Count. Mange sliter i hverdagen, enten det med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim åpner kommunen et drop-in-tilbud hvor du kan få hjelp på dagen, det forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
3: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo også velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
4: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
5: Her et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
0: Reporter var Arne Christian Gansmo. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, sa Burnham at han vil se på alternativene. NRK Nyheter, Lene Granli.
6: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

særlig tanta til Beate med Lillebjørn Nilsen og Hot Club de Norvège. Det potetens dag I dag. Det nevnte jeg så vidt I forbindelse med nøtteknekken, da vi hadde med en som var opprinnelig dansk, og som påstod at han var født med en potet I halsen. Da kom jeg på at det potetens dag. Men det eldres dag I morgen. Vi foregriper begivenhetenes gang en smule, og har invitert en 93 år gammel journalist på besøk. Han egentlig også en potet, som kan brukes til alt. Arnulf Gresset kjører fortsatt rundt og møter folk og skriver om dem man møter, og har ingen planer om å legge ned penna eller tastaturet. Enda, I hvert fall.

0: jeg må jo være der. Kanskje det betyr like mye for meg å treffe folk som det er for dem som har, ja. Har de tilstendingene.
1: Ja, hva skulle du gjort uten den jobben da?
0: Nei, det har blitt videre. Det har blitt en del sånn gjerdesløs da.
1: Ja, det har vært litt å tvinne tommeltotta.
0: Ja, litt for mye, ja. Tror jeg. Opptatt av det, fyller dagen min, det fyller natta. Hvis jeg våkner natta, så ligger jeg og tenker på hvordan skal jeg gjøre det, og hvordan skal jeg vinkel det.
1: Ja vel, ja.
0: Så at, det er fornuftig å holde på med det. Det er jo, uansett hva man kan holde på med, så er det veldig lurt å ha noe å holde på i gang med et eller annet.
1: Ja, for det er jo ikke alle som kan være, altså du har jo vært journalist i mange år, før du ble 93 år, for å si det sånn. Vi var jo kolleger i NRK i mange år. Før det så jobbet du som selger, selgt traktorer blant annet, så du kjenner jo vanvittig mye folk.
0: Ja, jeg kjenner mye folk.
1: Ja, du gjør det, så du har et bra nettverk, men hva, du sier jo det at det er veldig viktig å ha noe å holde på med, også når man blir gammel. Hva er ditt råd til andre som kanskje mangler den der foreningen, der de kan snakke med folk eller ha noe å holde på med? Hva vil du si?
0: Jeg må tenke på det man har holdt på med, kanskje opp gjennom livet. Kanskje hadde man noe ønsket i ungdommen, ja. Som man hadde lyst til å sette i gang med. Mm-hmm. Og det ble ikke noe tå. Mm-hmm. Og dermed så kan man kan tenke på, kanskje kan jeg ta en periode med sånn. Mm-hmm. Det er jo så utsiktig for at man kan leve noen år. Og, ja. Og i det hele tatt så det er veldig viktig å ha noe å fylle dagen med.
1: Ja, det er det. Du vet du hva, jeg fikk nettopp en tekstmelding fra en som jeg har hatt på besøk her før. Ja. Han hadde en drøm siden han var ung om å dra rundt på togreiser i Europa. Da han ble passert 80, så tok han sin første interrail-tur, og nå skal han ut igjen, skriver han.
0: Ja, det må han bare gripe fatt i, og det blir hans opplevelse her i livet, tror jeg.
1: Ja, det kan det fort bli, så han skal jeg snakke med antagelig godt selskap neste uke igjen da. Du, vi skal snakke litt mer med deg, Arnulf, men vi skal høre på The New Seekers her nå.

0: The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Jeg har besøk av 93 år gamle Arnulf Gresset, dagen før eldredagen. Du, Arnulf, når går den over fra å være eldre, det heter jo eldresdag, til å bli gammel?
1: Nei, det jo et godt spørsmål da. Ja. Men, nei, ikke... Det man jeg har opplevd i hvert fall, det var det at jeg var veldig sprek inntil kanskje jeg kommer jo opp i 90. Men så skjer det en utvikling der hvor man blir litt treigere, både i hodet og i kroppen. Og i det hele tatt merker jeg at alderen krever sitt da.
0: Ja, hvordan merker du det? For jeg må jo bare si, de skulle ha sett noe, altså, kjære lyttere, for han står her rank og flott i kroppen, og han ser ut som en helt en dag over 59.
1: Det var sterkt sagt.
0: Nei,
1: man blir ikke så snart i trappen lenger. Man blir ikke. Og når det gjelder sykken, så... Det man jo glømsk da. Det jo standard for alle sammen som blir litt gammel. Men man merker det på... Det er lengre tid, for eksempel, ifra en impuls, ifra øget tar imot en impuls, til at jeg får gjort det jeg egentlig skulle gjort. Da.
0: Ja.
1: Altså, det reager det saktere på en måte.
0: Ja.
1: Så det må man legge inn da hele tiden man må
0: legge litt ekstra tid
1: ja. At her, for eksempel når vi kjørte innover nå så skulle vi kjøpe oss en flaske brus på Sparby og da så ser jeg da springer ikke jeg ut selv går ikke jeg ut selv men da det en Paul som kjører
0: ja, du har sjåfør
1: ja, jeg har sjåfør i dag gjør det mye fort her så at sånne ting må man bestandig legge inn det var sagt jeg har stort sett alt ihop
0: plager det deg?
1: Nei, jeg har vel vi har jo visst det på forhånd
0: Ja, at det blir sånn.
1: Vi har jo hørt det, vi har jo visst det helt siden vi var ungene for så vidt, at alderen ville kreve sitt, blant annet det med treghet både her og der.
0: Det noen som har gått foran der også.
1: Ja, ja. Det er det så.
0: Mm. Men du skriver fortsatt, jobber som journalist i Bladet, som lokalavis for Stjørdal og Malvik kommuner da, i Trøndelag. Mm. Når har du tenkt å legge opp?
1: Det tenker jeg hver gang jeg er ferdig med en sak.
0: Ja.
1: Nå orsker ikke jeg sitte med det her lenger.
0: Nei.
1: For opprinnelig så var jeg heller likte å prate, vet du, når jeg var i radioen.
0: Ja, for du jobbet jo i radioen før.
1: Ja, og i TV også. Mm-hmm. Men det var mye enklere, og da kunne jeg dra ut til et objekt og notere meg noen stikkord, og så prater vi om saken, og så er vi ferdig med det.
0: Ja.
1: Men nå må jeg sette meg til å skrive når jeg kommer hjem, da vet du, når jeg har tatt bilder og skal banke ned teksten.
0: Ja, det var akkurat det.
1: Ja.
0: Ja. Men du, det neste du skal skrive om nå da, er det noen som har ringt og invitert deg på noe?
1: Ja, det neste jeg skal skrive om er... En fyr som ringte meg i går kveld, for da har berget en fyr som holdt på å rukne på havna i Stjørdal.
0: Oi!
1: Og det skriver noen ting om det, og jeg tror jeg skal ta fatt i det hvis at folk vil stille opp.
0: Ja.
1: For sånn nesten-rukning, det er bra nyheter, det er ikke da?
0: Jo, det er jo en positiv nyhet at den berget.
1: Ja, det, ja, ja, ja.
0: At den hadde en redningsmann.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, og til dere som hører på, han Arnulf Gresset, hvis de lurer på når jeg driver og skryter av at han ser så sprek ut, og han ser akkurat like sprek ut som han gjorde han var programleder i Norge rundt, og det er veldig mange år siden. Men bare gå inn på NRK TV, og så finner de. Hva for et år var det, Arnulf?
1: Det var vel enten 2000-2001.
0: Ja, 2000-2001 og sånt.
1: Fra mars og utover, tror jeg.
0: Ja, nei, men da vet du hva du har å gjøre, kjære lytter, hvis du vil se hvordan Arnulf oppførte seg i TV-ruta.
1: Jeg håper at det ikke er oppbevart sånne ting lenger.
0: Jo, alt er oppbevart. Det kan du være trygg for. Takk for besøket, Arnulf. Trivelig å ha deg her, og du er jo et godt forbilde for mange, og ditt råd er altså, finn nå, heng fingrene i. Snakk med folk. Om en blir aldri så gammel, det har han godt av.
1: Helt rett.

Det var Finn Kalvik, elsket av vinden. I godt selskap i går så var vi med metallsøker Roy Søreng ut på skattejakt. Metalldetektoren gjorde utslag underveis, det merket de som hørte på da, men fant det synelatende bare bly underveis i sendingen. Men så ringte jeg Roy i går ettermiddag for å høre om han har fått fangst i løpet av dagen, og jo da, like etter at godt selskap var over, hylet det noe voldsomt i metallsøkeren hans. Og fasiten etter dagen, 3 toskillingsmynter i sølv, 2 var fra 1600-tallet, 1 fra året 1784, og ikke minst den utsøkte vakre toppen, eller krona, på en

0: museet ja. I Irak når det var krigstilstander og kaotiske forhold og det det som skjer her I denne romanen da. Så boken blir på en måte samtidig som den gjengir våre personlige minner for den går over en tidsperiode på 20 år fra 1990 cirka til 2010 så det også en bok om verdens hukommelse om de minnene som vi alle egentlig eier og skal ha en del av, men hvem det som har makt, og hvem det som har lov til ja. Å rade til seg disse minnene da, fra det landet hvor de egentlig var. Så det mange etiske spørsmål også han får diskutert og løftet I denne svære romanen.
1: Ja, og nå ble jeg jo litt sånn nysgjerrig på hvordan det gikk med den rettssaken da, som den irakiske staten førte mot Martin Skøyen, samleren.
0: Ja, altså så vidt jeg husker så det vel I hvert fall at det snakk om at noen ting, gjenstander må tilbakeføres.
1: Ja,
0: det vet jeg, og så har det vel vært også sånn skatte, altså, ja, hvordan du betaler, eller på en måte eventuelle skatter for en samling som så verdifull. Mm. Så det som litt morsomt også, som Pedro Carmona Alvarez gjør I denne boken, at han lager en helt fiktiv TV-dokumentar, som liksom skal være sendt på BBC, om Aha. sånne samlere som har skaffet seg gjenstander på ulovlig vis. Mm. Da. Så han har også en sånn... evne til å skifte I form. Vi har dagboksnotater, vi har telefonsamtaler, vi har minner fra fortiden, gjenfortellinger, så det blir også en spenstig tekst, selv om den da så voluminøs.
1: Ja, ja. Og så det liksom, under alt her handler det om bånd, som aldri kan brytes, som du skriver om. De slites aldri så mye da. Men du, tusen sider, siste del I en trilogi, det I forutsetning at vi leser de to første bøkene nå for å få fullt utbytte av den siste valsen?
0: Det vel egentlig ikke det, vil jeg si, fordi altså, det kan hende at man får noen, altså det skjer noe I romanen som du ikke forstår helt, men så får du en slags sånn oppnøsting av ting som har skjedd tidligere I tiden I denne romanen, så jeg vil si at den står på fullstendig på egne ben. Han åpner midt inn I en handling, og så går vi jo litt tilbake igjen da I tid og til minner med hva som har skjedd, men det jo en bonus da hvis man har lest de to første bindene, og jeg vil vel særlig trekke frem den første.
1: Den også god.
0: Og været skiftet, og det ble sommer, og så videre. Det jo noen veldig gode titler, altså, ikke sant? Ja. Den titlen jo at, ja, men livet går videre, selv om man utsettet for en sånn brutal ulykke som jo disse to tvillingdøtrene ble utsatt for. Og Bergen Ungdomsteater, det jo også, altså, en ting at de faktisk spiller teater, disse ungdommene, men det jo alt det som utfolder seg på scenen, ikke sant? Når du ungdom I dette miljøet I Bergen, så synes han har vært veldig god med titlene sine. Den siste valsen, jeg skal ikke si så mye om den, for jeg skal ikke røpe heller.
1: Det må du jo gjøre.
0: Det I hvert fall et avsluttende bind I en flott trilogi.
1: Ja, og nå, apropos den første da, livet, nei, hva var det? Og så videre.
0: Å være skiftet, ja.
1: og så videre. Det her livet går videre på en måte. Jeg holder jo på å lese Ernest Hemingway nå, og solen går sin gang. Det akkurat det samme titelen der spiller på. At, ja, livet går videre. Sola står opp og går ned. Ja, Anne-Katrine Strømme, takk skal du ha for besøket. Det jo en kar ved navn Bruce Springsteen, som også nevnt I din boka her, så finner frem han.
0: Ja, men det passer veldig godt. Det mye diskusjon om musikk også I denne boken, og kanskje Springsteen har en helt spesiell rolle også. Ja, så det var ikke så dumt.

Det Bruce Springsteen, The Boss, som forsvinner ut der med Hungry Heart. Vi tåler litt mer musikk nu, synes jeg. For eksempel med Aftenlandet.

Har noen mintet om hvor flott du spurt Aftenlandet? Og jeg kan jo si det samme. Har noen gjort det? Eller har du mint noen på hvor flott de Det ganske viktig å gi kompliment til folk. Du kan gjøre dagen til et menneske ved å si noe fint, enten det handler om smil, eller øynene, eller klærne den har på seg, eller hva det for noen ting. Vet du hva jeg står og leser på nå på NRK.no? Fordi at jeg, nå har jeg gått og hatt dårlig samvittighet i lengre tid, fordi at hagen min, den skulle egentlig ha vært rydda litt. Men så ser jeg at gartner Espen Skarphagen, han jo kjent fra TV også, han sier at det den late hageeieren som vinneren. Vi skal ikke kaste høstløv og kvister og alt mulig på gjenbrukstorget, vi skal ikke rake plæna fri for rusk, for da gjør vi hagens største tabbe. Det rett og slett ikke bra. Det sunt for hagen at det får ligge litt sånn løv og rusk og rask utover, ikke rusk og rask da, ikke plastavfall, det ikke det jeg snakker om naturlige avfall. Det ingen som går og rydder i naturen, som han Espen sier, og det bør vi ikke gjøre i hagen heller. Hvis vi skal få en sånn naturlig hage som insekter og sommerfugler og sånn trives i, ikke driv og rydde for mye. Nei. Det var godt å høre. Espen Skarphagen.

alt jeg så. Sigvart Dagsland, og det var nesten alt vi hørte, og i godt selskap da, men det jo jukeboks etterpå, så det blir mye fin musikk videre fremover her også. Jeg heter Magne Løvre, og helt til slutt her hos meg, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.

0: kultur i Utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
0: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IPI, og sier at han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød-Larsen, som var leder av tenketanken. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde dømt etter båtulykkene nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på fire var på tur med fritidsbåt, og båten ble påkjørt av det norske eide frakteskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
0: Og denne overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Fortsatt er det mange norske hovedveier som for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på NRK.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. NRK Nyheter var ved Ulf Tannes Fjell.
3: Dette Jukebox med Hanne Holtun i NRK P1+.

Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Velkommen til Jukebox her I NRK P1+. På tampen av september, hvis du hører programmet direkte, eventuelt I starten av oktober, hvis du da hører reprisen torsdag 1. oktober. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg synes det så hyggelig at du velger å være med, uansett når det best for deg å høre på Jukebox. Og dele historier og minner, og noen tanker kanskje. Det jo det vi gjør. Flere av dere har tanker om høsten, og det greit. Og for de av dere da som ønsker musikk, nå leste jeg et eller annet sted at september den måneden hvor det skrevet og komponert mest sanger. Så hvis du har lyst til å høre en melodi om september, så altså muligheten til stede. Du kan kontakte meg på ulike måter. Jeg kommer tilbake til det etter hvert. Mange av dere kan jo dette utenatt. Og mange av dere hører på Jukebox eller på radioen I eget hjem. Noen har oss på øret når dere ute og går tur, mens andre sitter I bil. Og Mona og Morten to av dem, og vi skal altså sørover I landet. De sendte denne meldingen da de starta reisen sin, og det var I Alicante. De skulle altså kjøre bil fra Alicante og nordover. De skulle altså etter hvert til Elverum. Mye mulig de allerede nå på plass I Elverum, for denne meldingen kom til oss for noen dager siden. Men I hvert fall, de sitter der I denne bilen, hører på P1+, Jukebox, og tenker, åh, nå skal vi nordover. Da vil de gjerne høre Kari Bremnes, du nord?

Ja, her ble vi med nærmest på konsert med Kari Bremnes og Kringkastingsorkestret. Ingar Bergby var det som var dirigent. Du Nord, altså. Og god tur til alle dere som ute og kjører bil. Kjør forsiktig. Kari, hun forteller at hun alderspensjonist, og hun har sendt oss en hel rekke med melodier som hun har lyst til å høre i jukebox, så her det veldig stor spredning, Kari, så du virkelig altetende når det gjelder musikk. Hun i hvert fall alderspensjonist, altså. Og så skriver hun at hun heldig, hun ikke rammet av de store tingene, som dessverre så mange i vår tid. Men, skriver hun, hukommelsen glipper iblant. Det kommer en tid

Strofen I melodien hun har lyst til å høre «Sånt livet». Så mye falskhet. Så her, Kari, her Anita Lindblom, som hadde en stor hit med denne melodien, «Sånt livet».

Anita Lindblom, og sånt livet til Kari, altså, som hadde en hel rekke med melodier hun har lyst til å høre, så mulig vi får plass til flere av de etter hvert, Kari, ikke nødvendigvis i dagens sending, for vi har jo mange andre som også skal slippe til. En av dem en musikalgjenger, og her har jeg jobbet litt, virkelig, i kulissene. For denne personen, jeg tror det kanskje en kvinne, veldig fornøyd etter å ha vært på Folketeatret og sett da denne oppsetningen av Les Misérables. Hun skriver utrolig fin opplevelse. Vi gråt, vi lo, og vi smilte, og vi klappet, og vi hoiet, og alle utøverne altså så flinke. Og ikke å glemme barna heller som med. Virkelig anbefaler jeg dette stykket på det sterkeste, skriver denne lytteren, som også glad i Les Misérables. Og nå går denne musikalen på Folketeatret i Oslo, og jeg ønsker en melodi fra oppsetningen. Og da var det litt sånn, da var det rett og slett litt arbeid for Hoftun her, fordi vi hadde jo da et opptak, en melodi, som heter «Nok en dag», og det Atle Halselsen som har laget en norsk oversettelse her, men den lå tilgjengelig hos oss i NRK, bare som et slags form for anmelder. Bidrag, altså at man kunne spille en liten del av det. Så da måtte jeg ta kontakt med Folketeatret, undersøke rettigheter, har vi alt på stell? Ja, det har vi alle artistene som med? Og så sier disse som da jobber med PR og kommunikasjon at jo, dette et opptak som gjort i studio, med alle artistene som med, altså ensemble for denne oppsetningen av Les Misérables 2026, men barna, som denne lytteren også trakk fram, ikke med i dette opptaket. Men her i hvert fall opptak fra den norske oppsetningen av Les Misérables i 2026, «Nok en dag».

Ja, sånn kan det gjøres. Nok en dag altså med ensemble til Les Miserables i Folketeatret 2026. Dere hørte blant annet, og her lista veldig lang, folkens, jeg tar ikke alle, men dere hørte i hvert fall Espen Grotheim, Sanne Kvitnes, Anders Jønnes, Andrea Rymoen, og så må jeg se her, Mimmi Tamba, Thomas Wisley Basel, ja. Lista mange, det mange, det en lang liste med dette ensemble altså, som var med på denne oppsetningen, eller som med i denne oppsetningen her. Men dere, nå det lenge siden vi har hatt en sånn avstemming. Jeg har jo kjørt det innimellom, litt sånn uhøytidlig avstemming. Så nå tenkte jeg at vi lager en liten en, den jo ytterst, altså det virkelig uhøytidlig, det flere av dere som sier sånn, den ikke representativ, og det den virkelig ikke. Men for de av dere da som hører på Jukebox akkurat nå, og som har lyst til å gå inn og være med i denne avstemmingen for å se, så det en liten, så finner vi ut, når det dere husker deres aller første musikalske minne? Ja, jeg har satt opp noen alternativer her, og da det første alternativet. Hvis dere da går inn i radioappen til NRK, søker opp Jukebox der, så vil denne avstemmingen ligge der. Da alternativene til deres første musikalske minne. Nattasanger, sanger dere hørte på radioen, musikk kjæresten likte, eller deres første konsert. Og hvis det ikke noen av disse her, så tenker jeg at da kan dere jo kanskje sende meg en melding og fortelle nettopp om deres aller første

musikalske opplevelse. Ja. Min aller første musikalske opplevelse var antageligvis Nattasang, som jeg ble sunget for da jeg var liten, men min aller første musikk, altså konsertopplevelse, da var jeg under skolealder, og jeg var med foreldrene mine på en viseklubb-konsert med Lillebjørn Nilsen, så dette her et av mine aller første musikalske minner.

Østen Varnebring her, sammen med Markus Østerdals orkester. Du burde kjøpe deg en tyrollerhatt, og det var Arne altså, som selv går ofte med hatt, som hadde ringt vår telefonsvarer i 23 04 11 11. Før det så hørte dere Up on the Roof med The Drifters, og før det så var det selvfølgelig da Crescendo i gågata, som et av mine aller første musikalske minner fra en konsert, antageligvis i Museumsparken i Drammen. Da var det sånn visegruppe der, eller sånn viseklubb, som hadde konsert da. Så jeg var med foreldrene mine. Og det flere av dere som altså har svart i denne uhøytidlige avstemmingen, og det tydelig at radioen står sterkt i forhold til hva dere husker, og også tidlige musikalske, altså konserter. Bjørn Lorås skriver: «Hei, Wenche Myhre var mitt store musikalske idol som liten gutt på Levanger på 60-tallet. Å oppleve Wenche med Dizzy Tunes på den lokale kinoen, det var en stor opplevelse», skriver Bjørn. «Men det særlig låta Katta vår som jeg husker fra en opptreden på TV, svart-hvitt selvfølgelig.»

Katta vår med Wenche Myhre og Sigurd Jonsens orkester. Gunn skriver, mitt første minne Rose Garden med Lynn Anderson. Mine foreldre hadde fått tak i en kassettspiller, og vi hadde vel bare en kassett til å begynne med, og det var den. Og da, som nå, så får jeg ofte helt dilla på en sang, så den har jeg med meg den dag i dag, og jeg spiller den innimellom selv også. Jeg var 6 år da den kom i hus, og det koselig om du spiller den i dag.

Ja, det kanskje noen av dere som har vært på Hellbillies konsert I deres liv også, den fineste jeg vet. Og før det, Rune Rudberg ut mot havet. Det var Margit på 96 fra Hønefoss, som altså svak for Rune Rudberg. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111, og før det så var det Lynn Anderson og Rose Garden. Det flere av dere som har vært inne og gitt en liten stemme her I avstemmingen som jeg har opprettet I radioappen til NRK. Dere kan søke opp jukebox der, og det fremdeles et flertall for radioen. Altså, sanger fra radioen noe av det aller første dere husker, samtidig som disse nattasangene også står høyt I kurs. Musikk som kjæresten likte, eller første konsertopplevelse, foreløpig ikke representert I avstemmingen, men vi hørte jo altså om Bjørn som var på Wenche Myhre-konsert ja, I Levanger. Så det mulig å sende inn en melding også og fortelle om din første musikalske opplevelse. Men så har vi de da ulykkesfuglene som altså hører på jukebox på sykehus. Ja. Sånn det for Roar fra Larvik. Han altså på sykehuset og hører på radio for å få tiden til å gå der. Han vil gjerne høre en melodi som jeg tipper at flere av dere kanskje også kjenner I fra barndommen. Kanskje noen av dere til og med har lært å spille denne på piano. Her ønsket til Roar. Her

Dette var Philadelphia Orchestra under ledelse av Eugene Ormandy, og det var altså Fur Elise. Karin en trofast lytter, forteller hun. Hun har sendt en melding til meg I radioappen til NRK, søkt opp jukebox der, og trykket send melding til. Og Karin, hun har en god venn. Så hvis du heter Alme og bor på Huglen utenfor Nesna, så må du høre godt etter nå, fordi Karin forteller at Alme en flott person, han et flott menneske, og når jeg hører en spesiell melodi, så tenker jeg på han, skriver Karin. You can't make old friends med Dolly Parton og Kenny Rogers.

Dolly Parton og Kenny Rogers her, You Can't Make Old Friends. Skulle du være i tvil, så hører du altså på Jukebox her i NRK P1+. Og dette altså et program hvor vi spiller deres ønsker, men det jo ikke et ønskekonserten. Det jo et program hvor vi kanskje reflekterer litt mer rundt hvert enkelt stykke musikk vi spiller. Det kan jo være da en tanke, en refleksjon, en anekdote, et minne eller en historie knyttet til den musikken du har lyst til å høre. Og Jon på Frosta, han har gjort nettopp dette. Han har antageligvis gått inn på internett og søkt opp litt, eller så kan han dette bare sånn av seg selv, kanskje han plukket opp her eller der. Så dette her mer historien bak en melodi, og det jo også en mulighet å gjøre i Jukebox. Da viser du at du i hvert fall har gjort en tanke rundt det du vil at vi skal spille. For Jon skriver, da det skulle lages musikk til filmen The Thomas Crown Affair i 1968, så var ikke Henry Mancini som var tiltenkt å lage musikken tilgjengelig. Og han anbefalte i stedet sin franske venn Michel Legrand, som også var stor innen filmmusikk den gangen. Og fordi de var under tidspress, så satt Legrand i Paris, mens tekstforfatteren Alain og Marilyn Bergman, de satt i Los Angeles. Sammen komponerte og ferdigstilte de sangen over en transatlantisk telefonsamtale, hvor Legrand spilte piano i Paris, mens Alain og Marilyn Bergman skrev teksten «The windmills of your mind» på den andre siden av jorden. Den absolutt beste versjonen av denne sangen, skriver Jon, det etter hans mening Dusty Springfield sin. Så her «The windmills of your mind». Right.

og Anne Vedeng, så møtte jeg deg. Det var Gudrun og Frode altså i Randaberg som lager potetstappe. Frode må da hjelpe til. Det skulle han jo gjøre resten av tida også, Gudrun. Ikke bare akkurat når du har skadet hånda di da, eller begge to faktisk. Håper den ble god. Denne meldingen ble jo ringt inn I går eller dagen før, så antageligvis den allerede fortært denne stappa da. Før det, Chirpy Chirpy Cheep Cheep med Middle of the Road, og før det så var det Åge Aleksandersen som sang akkurat nå, og før det igjen så var det Dusty Springfield altså med The Windmills of Your Mind. 60% av de som har vært inne I radioappen til NRK søkte opp jukeboks der og svart på min meget uhøytidelige lille avstemming da, hvor man kan fortelle hvor dere hadde deres aller første musikalske minne. Hva kommer det av? 60% av dere altså sier at dere husker musikk ifra radioen. En av dem Jorunn som skriver «Jeg kunne ikke ha vært mer enn 8 eller 9 år». Da jeg hørte Elisabeth-serenaden på radioen. Og den gjorde et eller annet med meg da, og jeg begynte å gråte. Jeg vet ikke hvorfor, men melodien jo så fin. Jeg har lest at denne det satt tekst til I senere tid, men jeg vil helst høre den igjen uten tekst, skriver Jorunn. Så her kastet jeg meg rundt, Jorunn. Og her får du versjonen til Mantovani, som jeg vet har vært spilt mye på radioen I ja, tidligere tider, hvis vi kan si det sånn. Og den jo litt knittrette, så her det litt peiseknittring, Jorunn. Så jeg håper at dette den versjonen du husker fra radioen.

Tenk å være 8-9 år gammel og høre denne på radioen, og så blir man bare grepet. Og så begynner man å gråte, fordi musikken treffer, og det forstår jeg godt, Jorunn, at du husker. Og den jo på en måte litt sånn lystig, samtidig som den litt melankolsk, jeg vet ikke. Min datter gikk jo på sånn musikkbarnehage på Baratue, husker jeg, da hun var veldig liten. Og da var jo det, noe av det de lærte, var liksom hvilke stemninger musikk kunne gi barn. Som de kanskje ikke forsto helt heller. Men dere hørte i hvert fall her Mantovanis versjon av Elisabeth-serenaden. Jeg hørte igjennom sånn kjapt, mens dere hørte litt telefonsvarere og sånt nå, så hørte jeg litt sånn kjapt gjennom flere innspillinger av denne Elisabeth-serenaden. Og André Rieu, som har et stort orkester, hans versjon synes jeg kanskje, Jorunn, hvis du skal finne den igjen, så synes jeg kanskje den ligner mest på Mantovanis versjon her, som jeg vet har blitt spilt mye på radioen. En turist i eget land skriver, i helga så kjørte jeg tog fra Bergen til Oslo. Det var nydelig vær, deler av strekningen og flotte farger over fjellet. Det var mange nasjoner representert i et fullsatt tog, og jeg syntes det var stas å være norsk, og jeg var stolt over naturen og alle turistene fotograferte. Og mange hørte på mobiltelefonene sine med øreplugger eller hodetelefoner, eller så fikk de tiden til å gå med prat og håndarbeid. Og plutselig, i denne fullstappa vognen, så var det en mann som spilte en sang på mobilen sin. Og det var Imagine av John Lennon. Det ble rett og slett et flott lite øyeblikk på Bergensbanen.

Hallo, hallo. Det er en sang som var populær i min ungdom på 50-tallet, som jeg gjerne skulle hørt igjen. Den heter «Det bruser i sengene under min hånd». Nå synger min røde gitar. Den er ikke sjelden og kostbar og sånn, men hør for noen toner den har. Jeg kan ikke ta en sangmelodi nå. Jeg tilhører i kortnebbene nå, så jeg kan ikke... Så. Så kunne jeg fått tak i den, så hadde jeg blitt veldig glad. Takk, ha det.

Ja, her var det Kurt Foss og Reidar Bø, min røde gitar. Det litt sånn dårlig lyd på noen av dere som ringer inn på telefonsvarerne våre. Jeg vet ikke om du sa du var medlem av Kortnebb-gruppa.

og ikke kunne synge lenger, men jeg klarte i hvert fall å finne ut at det må ha vært denne melodien her du ville høre. Den innringeren her hadde ringt 2304-1111, og før det så hørte dere The Box Top med The Letter, og før det så var det Tina Turner og Two People, og John Lennon da, og Plastic Uno Band med Imagine. Harald har kastet seg over muligheten til å sende meg en melding og fortelle om sitt, eller om det er det første, eller om det i hvert fall er et tidlig konsertminne. Det er i hvert fall helt sikkert. Vi skal tilbake til 1978, forteller Harald, og dette er hans aller første konsertopplevelse. Den foregikk i Ekeberghallen i Oslo. Og det var ELO som spilte, eller Electric Light Orchestra, forteller Harald. Og han har jo da vært fan av denne gruppa siden, og vil gjerne at vi skal spille Strange Magic.

Haralds første konsertopplevelse. Electric Light Orchestra og Strange Magic skal altså tilbake til 1978. Har du et musikalsk minne som du husker fra langt tilbake, altså noe som tenker sånn, ah, det var noe av det første jeg husker? Eller på en eller annen måte har gjort inntrykk på deg, så kan du altså kontakte meg på ulike måter. Det enkleste, og for mange av dere, å gå inn i radioappen til NRK. Der kan du sende meg en mail.

stilling, eller du kan svare på vår uhøytidlige avstemning. Gjort litt enklere for deg hvis du synes det litt vanskelig, så kan du altså stemme over hvordan du husker ditt første musikalske minne. Berit fra Kolbotn skriver «Jeg har en storesøster som heter Kari, og det 4 års aldersforskjell på oss. Og vi trådde våre barnesko i Vang ved Hamar, og faren vår han jobbet i Oslo og var ukependler, og mor hjalp til på gården vi bodde på i de forskjellige åndene. Så Kari og jeg, vi var mye alene hjemme da vi var ganske så små. Og siden hun var eldst, så fant jeg meg i mye rart fra henne.» Vi lekte blant annet tannlege. Vi brukte heklenål og plomberte tennene mine med varm, flytende stearin. Det bodde ikke så mange barn I nærheten, så vi dikta opp 2 veninner som vi kalte for da, Kari og Berit, altså det samme navnet som søstrene altså, oppe i Åsa, Vangåsen. Og en vakker dag så lå det et brev I postkassa til oss fra Kari og Berit oppe I Åsa. Det var selvfølgelig faren vår, som pleide å finne på mye morsomt, som hadde skrevet det brevet og sendt det til oss. Og Kari og jeg lekte ofte at vi var sangerinner, og da sto vi I sofaen og var liksom på scenen og sang. Og jeg husker at vi sang en melodi av Inge Jakobsen som het «Møllerens Irene», og det den jeg synes det hadde vært veldig hyggelig om dere kunne spille I jukeboks.

Møllerens Irén med Inger Jakobsen her, en lytter som sender meg en melding og sier hvorfor gjentar dere hele tiden titlene på sangene vi spiller? Jo, det skal jeg fortelle dere. Fordi det ganske mange av de som hører på Jukebox som synes det inspirerende å høre musikken vi spiller. Som tenker, å, den sangen der var fin, den husker jeg fra da jeg var ung, eller den spilte min første kjæreste, eller den hørte jeg på radioen. Ja. Og mange av dere etterspør jo også spillerlistene, hvor kan jeg finne musikken som spilles i Jukebox? Så det å gjenta musikken, altså titlene på sangene vi spiller, det rett og slett en dyd av nødvendighet og en liten service som vi gir til dere som føler dere inspirert av å høre på Jukebox.

0: Eagles, selvfølgelig, Take It Easy, etter Sigvart Dagsland og I samme båt. 57% av dere husker altså musikk fra tidlig barneår fra radioen. En av dem Sven Ole, som husker Alf Prøysen fra barnetimen for de minste.
1: Det var en deilig sommerdag at

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til en slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue vær og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får fullt.

et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten, så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

0: gikk lillebror og trommet på et lokk.
1: Tusen takk til alle dere som har delt musikalske minner I dag. Vi har fremdeles mange å fortelle fremover. Men dagens jukebox over for I dag. Jeg heter Hanne Hoftun. Og det siste dag av september, og jeg oppfordrer til å sende inn muligheter for septembersanger. Marit får siste ord. Hun skriver, her på Vestlandet har vi en nydelig sommerdag I dag, selv om det faktisk første dag I oktober I morgen. Sol, vindstille og fin temperatur fikk derfor lyst til å høre den nydelige som en sommervind, Annas vise. Her den med Åsa Jinder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Israel mener en flyger i dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel, og ser på hendelsen som terror. Det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
1: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål i lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes.

0: I Stortingets Epstein-høring i dag ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød-Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen, der Rød-Larsen spilte en sentral rolle i fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa i høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød-Larsen.
1: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som er tolkningen av regelverket tror jeg trekker i retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være i UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød-Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også i kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå er overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
0: Og for få minutter siden beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende i høringen at han tidligere har nektet for å ha hatt kontakt med Jeffrey Epstein. Tre personer er savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. Seks mennesker var involvert i ulykken, to av dem er på land og får behandling av helsepersonell. To redningshelikoptre og en luftambulanse er på vei, i tillegg bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
2: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Ja, det var Johnny Cash og June Carter som sang den charmerende melodien om å gifte seg i en slags feberrus i byen Jackson. June Carter og Johnny Cash, de var for øvrig gift på ordentlig fra 1968 til 2003. Ja, hjertelig velkommen til Nonstop. Her får du variert musikk, noen melodier til pur glede, andre til mer ettertanke og litt sånn småsnakk her fra studio innimellom. Ove Gundersen mitt navn. Hvis du skulle trenge en trøstemelodi, en trøstesang i dag, så får du den her, Lars Martin Myhre.

Det var Harry Belafonte som sang om Angelina. Vi skal få inn en, ja, det er alltid fint å høre på en duett når to gode sangere finner frem til hverandre og synger fint sammen. Her skal du få Karianne Arnsen sammen med Jan Toft, og de skal synge om, ja, rett og slett oss to.

godt i vei her, det Bjørn og Benny, som siden ble halvparten av gruppen ABBA. Melodien her, Hei gamle mann, den ble spilt inn i 1970 på et album som de kalte for Lykka. Og noen år senere, cirka 4-5 år senere, så var de verdensstjerner.

Ja, sånn skal det være når barna oppdager denne fantastiske verden. Både marihøner som kryper og maur som beveger seg og kryper på leggen hvis du sitter helt stille. Pappa, kom og se. Jeg tror nå vi trenger en liten valsegg. Her får du i alle fall drømmen om Elin.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det kommer i veldig god og sånn varm stemning når jeg hører disse gamle, fine melodiene. As Time Goes By, dette var en melodi, en jazzsang som er skrevet allerede i 1931, men mest kjent da den ble brukt i filmen Casablanca i 1942, og det var Dooley Wilson som sang her As Time Goes By. Ingebjørg Bratland, hun har en stemme som ja, passer egentlig til de fleste sjangre, men ja, hun passer også veldig godt til å synge salmer. Her får du Kom Jesus, lys din fred på jorden.

jeg er sikker på at hvis du har levd noen år, så har du danset twist i din ungdom. Jeg tror det var sånn rundt 1960 og noen år fremover der, så var twist og danset twist, det var liksom den store dansebølgen som skyllet over verden. Jeg har selv danset twist sånn litt grann, men ja, en ganske krevende danseform og litt ensidig. Jeg kjente at jeg ble ganske fort sliten i beina i alle fall, når jeg danset twist. Det var Sam Cooke som sang Twistin' the Night Away. Her kommer Reidar Brendeland og Vestlandsfanden med en påstand, for de mener at for livets glade gutter, så går solen aldri ned.

hvis du vil høre på god gammel rock'n'roll, så Chuck Berry, ja, det kan være tingen. Vi får inn her en fin melodi som egentlig er skrevet av Odd Nordstoga, Dagane, men den fremføres også veldig vakkert av Sissel Kyrkjebø.

Ja, dette var gruppen Bee Gees med en av sine låter som nok er skrevet skreddersydd for dansegulvet You Should Be Dancing. Nå skal vi straks ha nyheter her om noen få minutter, og så er vi tilbake igjen med non-stop, mer enn non-stop musikk etter Dagsnytt. I mellomtiden, mot Dagsnytt, så skal du få høre Svein Tangva. Han skal synge Hvor kommer du til å stå når det røyner på?

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PM+.

0: Ja, du hører på NRK P1 Plus, og det vet du jo helt sikkert, så trenger jeg nesten ikke å si det. Men jeg sier det likevel, NRK P1 Plus, og du hører på programmet Nonstop. Og dette var Astrid Kloster som sang båten, nei, hun sang ikke båten, men hun sang en melodi som het Min båt. Hvis du liker sånn god gammel rock'n'roll, så får du her Bill Haley and his Comets, og da ble det selvfølgelig Rock Around the Clock.
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock.

Ja, skikkelig fin tekst på denne melodien her fra Ni Liv, som handler om å, ja, å ha mistet et menneske som har stått nær, kanskje gjennom mange, mange år. Og så har du en følelse av at ja, det er savnet som er det sterkeste, enten man tror på en himmel eller ikke himmel, så er det det daglige savnet at et menneske som var der før ikke er der lenger. Og det kan være tøft, og det kan være krevende å leve med.

Ja, mannen som sang Ding Dong når han var glad, det var Lasse Berghagen. Svensk sanger, svensk skuespiller, veldig kjent og populær herremann i Sverige som døde i fjor. Jeg kjenner han egentlig mest som da jeg tittet på dette programmet på TV, som heter, det heter fremdeles Allsang på Skansen, som går sommerstid også her i NRK fjernsynet. Her var Lasse Berghagen programleder i mange, mange år. En kar som også du har helt sikkert hørt om før, det er Nils Sedaka. Han synger sin store slager, Oh Carol.

denne Carol som Nilse Daka sang om her. Oh Carol, det var en kvinne, en jente ved navn Carol Klein, som senere tok navnet Carol King, og da ble en stor, stor verdensstjerne. Det er hun som har også skrevet melodien You Got a Friend. Men Nilse Daka var jo kjempeforelsket i henne, men det ble nå aldri noe mer ut av det da. Vi tar rett og slett en reinlender.

Ja, denne melodien her, den må vel nesten kalles en norsk klassiker. Det var Kine Hellebust som sang «Det handler om å leve». Når jeg hører musikk, så dukker det ofte opp minner, konkrete minner fra konkrete situasjoner der denne musikken ble spilt. Og sånn er det med den neste melodien og den neste gruppen vi skal høre her i Nonstop. For en periode så var jeg i militæret, jeg som mange andre på min alder, og jeg var så heldig, eller alt dette som uheldig, å havne i marinen og ble plassert ombord i en båt, og vi padlet opp og ned og kjørte opp og ned langs norske kysten. Hadde det egentlig ganske ålreit. Når vi spiste frokost og lunsj, middag, kvelds, så satt vi i bussen, og da hørte vi ofte på, ja, faktisk på Supertramp. Det var en gruppe som falt i hvert fall bra inn hos meg. Og jeg synes vi skal spille en av de låtene som jeg kanskje likte aller best, Take the Long Way Home. Og det er muligens at det handlet om hjemlengsel.

Soul Black Magic sang Louis Prima og Keely Smith her i NRK P1+, Nonstop som programmet heter som du nå lytter til. En av de melodiene som, ja, av en norsk komponist som har hatt størst internasjonal suksess de siste årene, det må være Rolf Løvland sin You Raise Me Up. Den sunget inn av utrolig mange ulike artister, og den har blitt en stor internasjonal hit eller slager som blitt mer eller mindre tidløs. Den også sunget inn i en fin norsk versjon. Det Kjell Fjalseth som har sunget den inn, og da har han fått overskriften Reis meg opp.

En veldig vakker melodi dette fra Ray Charles, men en nok så krevende titel vil jeg gjerne påstå, for den heter You're a Cheating Heart, og det betyr ditt juksende hjerte eller noe i den retningen. Det var ikke så veldig positivt det da. Men vi skal fortsette her i Nonstop, det gjør vi etter nyhetene, da vi tilbake igjen med mer Nonstop musikk, enda en time. I mellomtiden så får du nyheter om noen få minutter, og så møtes vi igjen ganske så snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar. Mm.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK P1+.

Dinah Washington med sin karakteristiske stemme Mad About The Boy. En melodi som vel fikk en, ja, en slags renaissance, nytt liv for noen år siden da den ble brukt i en såkalt reklamesnutt, en reklamefilm. Velkommen tilbake til Nonstop, NRK P1+. Hva med et lite kyss til? Det er Henning Kvitnes som spør.

Ja, denne karen som lo så godt her til slutt, det var selvfølgelig Louis Armstrong. Nå skal vi få inn, ja, Anne-Grete Preus. Hun alltid veldig, veldig hyggelig å høre her i Nonstop. Hun som mange andre. Hun skal nå synge «Ro meg over».

Dette var Englemark med Sven Bertil Taube. En melodi som skrevet av hans far, Evert Taube, og gitt ut på plate første gang i 1971. Evert Taube, han var i mange år svært engasjert i miljøspørsmål. Han var nok en samtidsorientert person, men også en fremsynt mann. For naturen, den må jo tas vare på. Det forstod Evert Taube allerede tidlig. Feeling Good, synger Nina Simone.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Karl Julabo, Jamtgubbens polka. Karen Fadnes Brattebø, hun er ofte gjest her i Nonstop NRK P1+. Der sola aldri går ned, er hennes gave til oss i dag.

Walk Away René sang The Four Tops, denne amerikanske vokalkvartetten fra Detroit, som hadde den ene hitlåten etter den andre. Jeg for min del husker spesielt godt igjen denne I Can't Help Myself. Den var, jeg synes, var veldig fin. Den kan vi forresten spille en annen gang. For her kommer Nora Brogstedt.

Ja, dette er en melodi som i hvert fall jeg tror og mener å huske den var en gjenganger, en slager i ti skuddet for mange, mange år siden, dette umåtelig populære programmet. Dette var i alle fall Turtles med melodien Happy Together. Her kommer Elgseilene inn fra Kristiansund, og han synger om at han vet at det vil bli solskin i morgen, så av og til er det greit med styggvær. Melodien den heter rett og slett Storm.

superpopulære Creedence Clearwater Revival med Up Around the Bend. Det var en periode at alt det de tok i, altså Creedence, det ble til gul. De hadde mange fine låter. De hadde også gruppen Four Jets fra Trondheim. De ja, spilte inn mange fine låter som gjorde stor suksess. En av medlemmene i Four Jets, det var faktisk Odd Reitan, altså Rema 1000 Reitan. Han spilte på tangent. Vi får de her med melodien Ung igjen.

der tonet den ut. Det var George Harrison på sin gitar, og han sang Give Me Love, Give Me Peace on Earth fra vår kjære George. Nonstop, som du lytter til nå her i NRK på EMPN Plus, det er på vei til å feides ut. Men etter oss så blir det hyggelig selskap og masse, masse fin musikk. Men Ove Gundersen her i studio takker for seg. Nå, det er altså titelen på den aller siste melodien, Nå. Og det er ekteparet Nordli, Monica Nordli og Steinar Albrigtsen som synger. Og så må du ha det riktig så bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, søte drømmer, det blir jo aldri feil, og det var nettopp det Roy Orbison sang om her, Dream Baby. Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I NRK P1 Plus, der vi som alltid, du og jeg, skal samarbeide om å lage et så godt program som overhovedet mulig. Du kan ringe inn på telefonnummer 2304 1111, eller send meg en melding og fortelle litt om hvorfor vi skal spille akkurat den plata som du har lyst til å dele med oss andre. Og flere har allerede gjort nettopp det. Jeg kan røpe at Beate, hun går for Led Zeppelin, og Per Olav for Uriah Heep I dag. Og selvfølgelig så skal vi jo innom masse annen fin musikk også. Akkurat nå så skal du få varme deg litt på kjærlighetsvise I mørketid.

Ja, det begynner faktisk å bli sesong for denne fine kjærlighetsvise i mørketid, Trygve Hoff. Tore Johan Bakke i Våle, han har sendt deg melding og skriver: «Biler har alltid vært sentral i musikken. Ofte er det stereotypiske mennesker som kjører raske biler, men i en Dodge-reklame på 60-tallet så dukket det opp en gråhåret dame som kjørte noen voldsomme muskelbiler med store V8-motorer. Catherine Minner het bestemora. Så da var det så klart noen som ville lage en sang om dette fenomenet. Jan og Dean kom ut med The Little Old Lady from Pasadena. Og klarer Jukebox å finne denne plata, må tro? Ja da, Tore Johan, plata, hun ligger klar. Men du avslutter altså meldingen din med: «Må vi aldri skue hunden på hårene, så gi gass med bestemor.»

Ja, dette var altså sangen om bestemora som kjørt kjempestore, supersterke biler med massevis av hestekrefter. The Little Old Lady from Pasadena, Jen and Dean var dette. Og takk skal du ha, Tore Johan Bakke i Våle, for denne morsomme plata. Ja, faktisk, mer morsom musikk skal det bli her i Jukebox.

Hei, det Falk Bakke som ringer fra Lillehammer. Jeg var ungdom på 60-tallet, hadde en oppvekstkamerat hvor familien var tidlig ute med alt det nye som kom den gangen, slik som platespiller, plateskifter, båndspiller, reiseradio. Og en melodi henger fortsatt i hukommelsen, det en instrumental melodi, skrevet av Leroy Anderson og med Quincy Jones orkester, utgitt på plateselskapet Mercury, antagelig midt på 60-tallet. Melodien heter The Syncopated Clock, og den kunne vært artig å høre igjen. Takk.

Ja, var ikke den festlig? Syncopated Clock med Quincy Jones og hans orkester. Falk Bakke på Lillehammer, takk skal du ha for at du delte denne med oss i dag. Nå er det Per. Han tenker på all den fine musikken som ble framført ved prinsesse Astrid sin begravelse. Ja, ikke bare under seremonien, men også før den startet, og mens folk kom stille inn i kirka og fant plassen sin. Da spillet orglet dempet musikk. Noe var kjent, og noe ukjent. Og så hører jeg altså han Per, den dyktige organisten i Ris kirke, som spiller melodien Kjærlekens tid av Benny Andersson. Åh, det var så vakkert at det rørte meg langt inn i sjela, forteller han. Så han vil gjerne at vi skal spille denne vakre sangen her i Jukebox i dag. Og her skal du få den med Duva-målekøren og Helen Sjøholm, Kjærlekens tid.

Kjærlighetens tid, som altså Per blei så berørt av da han fulgte den fine begravelsen til prinsesse Astrid på TV. Benny Anderssons orkester var dette med Helen Sjøholm og Duve Måla-køren. Ja, denne sangen blei altså spillet på orgel før selve seremonien begynte, men da under selve seremonien så var det også mye fin musikk. Og mellom andre så fikk vi høre Sissel Kyrkjebø som framførte en kjent og kjær sang som både er til trøst, men også til å få mot av. You Raise Me Up.

Ja, husker du denne sangen fra oppveksten? Under den hvite bro, Toril Lindahl var dette, med Aril Andersens orkester. Og så var det jo selvfølgelig vår egen Sissel Kyrkjebø med You Raise Me Up før der. Ja, nå er vi i månedsskiftet september-oktober. Og da er det altså sånn at for blomsteren i hagen og i balkongkassa så syng det nå på siste verset. Har forresten frosten kommet luskende der du bor? Jeg tror at her hos meg i Trondheim så har vi heldigvis vært berga så langt, og glad jeg er for det. For ute på balkongen min så har jeg altså en fantastisk flott pelargonia i skarp rosa, og den håper jeg nå skal få stå litt til da. Åse, hun bor på Lena. Og hun har ringt og delt med oss en sang om dette og at blomsteren synger på siste verset. Høstens siste blomma er titlen på den, og det er Hasse Andersson. Han kommer fra Sydsverige og synger på charmerende skånsk dialekt. Denne låten er skikkelig fin, sier hun Åse, så da gleder vi oss til å høre høstens siste blomma.

Ja, sånn det når høsten kommer, da må en gjøre seg klar til vinteren. Og her sang altså Hasse Andersson at hyttene dem har vært tom, båtene var trukket på land, og han plukket høstens siste blomma. Jeg tar bussen når jeg skal på jobb, og i går så oppdaget jeg en plakat som hang der. Der sto det. Du fortjener å skinne. Bruk refleks.

Ja, takk for den, Wenche Myhre. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Nå er det Beate som har sendt meg en melding som både handler om årstida vi er inne i, men også om en fin hobby og godt vennskap. Jeg skal lese opp hva hun, Beate, skriver. Høstens prakt blir mer og mer synlig, og jeg nyter denne årstida.

vakker og klar, der den gjør seg i stand for vinteren. Jeg ønsker så inderlig å få høre Thank You med Led Zeppelin. Sangen får meg alltid til å tenke på min fine venn. En venn som betyr ubeskrivelig mye i livet mitt, der vi i årevis har vandret sammen i naturen og opplevd det som vår felles lidenskap, fuglene. Og i dag så skal vi ut på tur igjen, med kikkert, kamera og tursekk. En sekk som fylt med kaffe og noe godt å bite i. Ønsker dere alle en nydelig dag. Hilsen ifra Beate.

0: Led Zeppelin fikk du her med låten Thank You. Og så får vi da både ønske Beate og hennes gode venn en fin tur ut i skogen i dag med både kaffetermos og kikkert på fuglekikking, altså. Hørtes trivelig ut. Ja, du vet at du kan ringe hit til Jukebox. Ja, jeg regner med at du vet det. Men nummeret, det kan vi nå alltid minne om. 23 04 11 11.
1: Hei, jeg heter Svein Ole Folstad og ringer fra Bøvebru i Vestre Toten. Kona mi og jeg, vi går i vårt 85. år. Men for 2 år siden så kom et av våre barnebarn til oss, og så sa hun: «Kanskje dere har lyst til å være med meg på tur til Oslo, til Nordstrand kirke, og høre på Sjostakovitsjs 10. symfoni?» Ja, det ville vi gjerne. Den 10. symfonien er jo den som ble urframført cirka et halvt år etter at Stalin døde i Sovjet. Men vi ble med til Nordstrand kirke i Oslo og fikk høre 10. symfoni. Vi ble jo imponert over den, og senere så fant vi ut at vi måtte høre litt mer Sjostakovitsj. Og da er egentlig mitt ønske at jeg gjerne vil høre verdens fineste vals, vals nummer 2 av Sjostakovitsj. Tusen takk.

Ja, her fikk du altså verdens fineste vals, ifølge Svein Oluf Olstad på Børbru på Vestre Toten. Vakkert var det I alle fall. Vals nummer to fra Svitte for Varieté-orkester av Dmitri Sjostakovitsj. Og her var det altså nederlandske Royal Concertgebouw Orchestra som spiller for oss. Og ifra en flott konsertopplevelse som vi hørte om her da, så skal jeg nå invitere deg med på en vakker båttur langs norske kysten vår. Og den som viser vei, det altså Johannes Kleppevik.

Ja, dette var altså gamle gode Smokey Day med Lay Back in the Arms of Someone. Og mer I samme gata skal det bli. Per Olav, han har sendt meg en melding og skriver. Sitter av og til og hører.

Hører på gamle helter som var i skuddet i min ungdom. Da ser jeg ofte på YouTube, for der kan jeg følge dem ifra de var unge og spreke, med trange bukser og langt hår, til nyere videoer der alderen har satt sine spor. Nå vil jeg gjerne høre ei perle med Uriah Heep. Låten heter The Park, og ble laget i 1971, så det allerede 55 år siden. Nå både vokalist David Byron og keyboardist Ken Hensley døde, men musikken de laget, den lever. Helsing, Per Olav.

Ja, dette var altså Uriah Heep som Per Olav hørte på i sine unge dager på tidlig 70-tall. The Park var dette. Nå skal det bli en norsk sang, en vakker nyperose, framført av Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen.

0: Et gammelt konsertopptak med Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen fikk du her, som altså sang Nyperose. Dette er opprinnelig et dikt av Inger Hagerup, som da Jørn Hoel hadde satt melodi til. Det er mange som ringer hit, 2304-1111, og vi tar av røret på vår jukebokstelefon.
1: Hallo, Jukebox. Nå som en ny oktoberfest er like rundt hjørnet, så har jeg ikke lyst til å melde meg på med mitt eget bidrag. Med en melodi på tysk som lenge har vært min favoritt. Og denne melodien som jeg ønsker å høre har nok vært spilt før på Jukebox, men da mest på engelsk med Engelbert Humperdinck. Og den er også fin, men jeg har alltid foretrukket den tyske versjonen med et flott barnekor. Og det er Roger Whittaker som synger Abba Haichi Bombaichi. Kan jeg få høre den? Hilsen Odd i Oslo.

Ja, var ikke dette vakkert og stemningsfullt? Og Odd i Oslo, jeg fant altså denne fine sangen på ei juleplate med Roger Whittaker. Så da ble jeg jo litt nysgjerrig, er dette egentlig en julesang? Og så måtte jeg begynne å google litt da, og da finner jeg altså ut at opprinnelig så er dette en tradisjonell tysk voggesang. Men så blir det jo sunget både om julaften og engler og stjerner da, i denne voggesangen som skulle få barn til å sove trygt og godt. Og av den grunn så har det nå vært sånn at det her er en sang som gjerne blir sunget rundt juletider. Abba Haichi Bombaichi, det er kanskje sånne ord som når vi synger Byssan lull eller soro og slike ting, ord som skal virke søvndyssende da, på de små. Nå skal du få en god gammel slager med Stein Ingebrigtsen, Bare du, synger han.

0: Alltid hyggelig å høre når Mary Hopkin mimrer tilbake til unge, glade og lykkelige dager i Those Were the Days. Her om dagen i jukebokset så hadde jeg med Jonny fra Frosta, og han fortalte om det trønderske bandet Vikings, som var riktig så populære på 60-tallet. Men du vet, musikere som er glad i å spille og opptre, nei, de nøyes seg ikke bare med å være med i ett orkester, og det kan neste lytter nå fortelle litt mer om.
1: Ja, det bare Jon Hove som vil ha kommentar til Vikings. Det superfest her da, omgangslokalet her i Hegra. Og det var Aune som ikke spørte. Og jeg kom dit, hvem var så spørt? Vikings. Så sa jeg til hun, sjefen for hele opplegget, men det var Vikings, ikke Aune. Ja, det var sånn var det, sånn. De var med Aune, så da spørte han gammeldans og så videre. Og så stilte de seg. Gunnar Aune, trekspill, han gikk vel av scenen, og så var det Vikings. Det var samme gruppen. Den tida var det Vikings, Sonters, og noen få til som virkelig kunne spille.

Vikings fikk du her. Send en hilsen, var titlen på denne plata. Og som da Jon Hove fortalte, så var det omtrent samme besetninga i gammeldansorkestret Aunes også, bare at da gikk trekkspilleren av scenen. Artig, Jon. Du fremsnakka jo og The Saunters, som var et shadowband fra Trondheim. Og siden du nå snakket så varmt om dem, så var det noe fristet til å plukke fram det som var en slags kjenningsmelodi for dette bandet. Her kommer The Saunters' Theme.

The Saunters Team med shadowbandet The Saunters ifra Trondheim. Det altså meldt gode temperaturer over det meste av Norges land nå de nærmeste dagene. Det visst varme vinder fra Middelhavet som stryker over oss. Men The Weather Girls, de melder om et regnvær av den absolutt sjeldne sorten.

It's raining men, hallelujah, sang The Weather Girls. Og nå skal du altså få tre gode ting på en gang. Det er vals, det er trekspill, og det er lørdag. Og det er han Kjell i Stokkvågen som sørger for det, for han deler nemlig med oss lørdagsvalsen med Freddy Kristoffersen.

En kan jo ikke annet enn å bli i godt humør av dette. Freddy Kristoffersen med lørdagsvalsen. Så Kjell i Stokkvågen, takk skal du ha for at du ringte inn og foreslo denne trivelige plata her i Jukebox i NRK P1+. Og det er bare for dere andre å følge Kjell sitt eksempel. Enten send oss en melding eller ringe 2304-1111. Dire Straits, er det lenge siden du har hørt dem her i P1+. De er i alle fall med i Jukebox i dag, og det med Walk of Life.

Ja, det var Kåre Birkland fra Kvinesdal. Jeg sitter her og nyter den fine programmet som dere har. Jeg kører mest hver eneste dag og synes det er alle tiders. Og nå lager jeg middag igjen i dag og hører på fine musikk. Og var ute og gått med hunden i det fine været. Og så kom jeg på en fin sang av Ronald Holmberg. Og den heter Alle drømmer vi om fred. Og den synes jeg er voldsomt fin. Så kunne alle på det lytte og høre litt etter den, så hadde verden blitt mye bedre. Men hadde det gått nå, men hadde de store guttene brukt litt fornuft, så hadde vi hatt det fint. Så hvis jeg kunne høre på den, så hadde det vært alle tider. Ha en god dag, alle sammen.

Rolf Egil Jonsen og Ronald Holmberg var dette Alle drømmer vi om fred. Og takk skal du ha, Kåre Birkeland. Så trivelig å få bare en sånn liten hverdagshistorie om hva du driver med nettopp i dag. Sånn som å lufte hund og lage mat og ja, også da noen gode betraktninger om nettopp dette med ønske om fred i verden. Takk skal du ha. Nå er det altså Lars Arne i Sandefjord. Han forteller at han føler seg så truffet av en gammel Øystein Sunde-sang som han hørte nettopp, med titlen «Da jeg var en liten gutt». For da han var i tenåra selv, så syntes han nemlig ofte at far han var all for streng, både når det gjaldt det her å få gå på fest og få kjøre moped og slike ting. Så sånn skulle han nå i hvert fall ikke han bli når han ble voksen.

Men så fortsetter han da at når han selv ble far til tre barn, og dem etter hvert kom i tenåra, ja, da var det ikke fritt for Anna enn at han kjente seg igjen i han far. Men nå er alle tre vårt voksen og greier seg fint på egen hånd, sier Lars Arne, som da gjerne vil at vi spiller denne sangen med Øystein Sunde. Så her kommer historien om da jeg var en liten gutt.

0: Øystein Sunde da jeg var en liten gutt. Takk for den, Lars Arne I Sandefjord. Ja, det går raskt mot slutten av jukeboksen vår for I dag, men vi skal nå få klemt inn en telefon til I alle fall, før vi gir oss.
1: Det Knut fra Hokksund som ønsker å få en filmmusikk tilbake I tid fra 60-tallet. Charlie Chaplin var den store helten. Limelight. Tusen takk for et bra program.

Frank Checkfields orkester var dette som ga oss Limelight, en nydelig melodi. Og da takker jeg Inger Helga Skinlo for følge i dag, og avslutter altså med The Andrew Sisters, som synger By Mir, bist du schön. Ha det godt, alle sammen!

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiver i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven, som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
1: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019. Men jeg har også sagt at jeg er usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
0: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
2: Det er jo om du er, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
0: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker deg en riktig god kveld, og velkommen til en time med gammeldans her i På dansefot. Aller først ut i kveld, en pols, en nordlandspols, spilt av Ole Bjarnes.

gammeldansmusikk fra 70-tallet i form av denne med dreg i gangata, og de som dro i gang, det var Torader-trioen. Vi skal sette på en reinlender nå, fra Schaffhausen.

Denne reinlenderen heter OB Reinlender, og han ble spilt av Shalabais. Det blir en reinlender til, og nå skal vi ut på fest. Fest på Bygdahuset. Her kommer Stenskår og Midtlinds kvartett.

fest på Bygdahuset med Stensgaard og Midtlyns kvartett. Vi skal til Nordfjord nå, og til Hornindal, og til Eid Spelmannslag, som ble startet opp i 1974. Jens, han kjøpte dansesko, det er en polka.

Denne polkaen befinner seg på en plate som Eid Spillemannslag ga ut i 2016. Eid Spillemannslag med nye takter. Jens, han kjøpte dansesko. YouTube-laget er også med i kveld. En masurka som heter Hans Neseth.

velkjente YouTube-laget og denne mazurkaen. Jeg skal jo også I kveld spille tre ønskelåter, men har jo fått massevis av meldinger fra dere lyttere. Tusen hjertelig takk for det. Jeg ser jo her en som etterlyser Frøsøminner og Asmund Bjørken, og det må vi gjøre noe med I kveld.

Frøse Minerda og Asmund Bjørken og hans spillemenn. Og så kommer de her tre ønskelåtene rett etter at P.A. Røstads orkester har spilt Mai-klunken.

Pia Røstads orkester med Mai Klunken, som for øvrig komponert av Pia Røstad senior og Hilmar Aleksandersen. Og tusen takk da for alle de her meldingene som har dukket opp til meg, og ikke minst da han Helge som har sendt en melding I appen til NRK Radio. Takk for beste program, mange gleder seg til hver sending. Kan du spille følgende tre låter? Det kan jeg gjøre I kveld, Helge. Og da starter vi med Per Bolstads ensemble og denne valsen da, som heter Fagre Stryn.

en originalinnspilling med Per Bolstad her og en Fagre Stryn. Nummer to på lista di, Helge, det en finen med Dalakopa, en tradisjonell hoppvals da, fra Røros.

var Huldra ved Vakkerkjønna det, og Oddvar Nygårds kvartett, og det var også kveldens tre ønskelåta som en Helge hadde ønsket å høre. Og så vil jeg gjerne høre ifra det. Har du tre gammeldanslåta du gjerne vil høre her I på Dansefot, da kan du enten gjøre som en Helge og sende en melding I appen til NRK Radio, eller du kan sende meg en e-post dansefot@nrk.no. Og så kommer det en med Lindesnes trekspillklubb her. Dette en kjent sak. Liv I Finnskogen.

livet i Finnskogen, denne gang spilt av Lindesnes trekspillklubb. Ja, det jo blant annet elgjakt i disse tider, og en liten hilsen hvis du da sitter med radioen ute på post, eller kanskje du sitter bare og koser deg og skal ut igjen i morgen tidlig. Elgvalsen fra Selbu, her kommer Jan.

disse elgjakttider, elgvalsen fra Selbu og Jan Borseth. Litt gammeldans med Østensjø dans og taffel, og litt høst

gamle hans med Østensjø dans og taffel og litt høstglede som den het. Vi hørte av Thor Bekkelund, Frank Andersen, Arman Guthus-Hagen og Bente Midtsveen. Nå skal vi høre Benny Anderssons orkester og Nya Månvalsen.

Månvalsen med Benny Anderssons orkester. Nå skal vi over til en utgivelse som første gang kom ut på en CD i 2004. Men i disse dager så denne CD-en også gjort digital, blant annet på Spotify. Dette musikk da ifra Erik Norlén, spilt av Per Olaf Gren, Per Jonny Norlén, Bengt Erik Norlén og Carl Bertil Norlén.

en shottis som hadde fått navnet Berits shottisdam, spilt av Per Olaf Gren, Per Jonny Nolén, Bengt Erik Nolén og Carl Bertil Nolén. Fra en utgivelse da, som første gang kom ut i 2004, som nå gjort digital. Denne Berits shottis da, skriven til ektemaken, kvinnen bakom Alta, Erik Nolén da, som har komponert denne. Jeg skal spille en til i kveld. Det er en brudvals som Erik Nolén komponerte til sønnen sin, Bengt Erik, da han skulle gifte seg.

gjengen en renlender etter en Torleiv Bolstad med Knut Halvars. Det var en låt som var ønsket også. Og så det ønsket litt mer musikk med Mette Sønderskov som jeg spilt her for noen uker siden. Jeg har med en låt I kveld og denne Torpar Schottis.

Her kom det jammen meg en til deg fra Mette Sønderskov, denne Torpar-shottisen. Det blir en vals som blir siste låt ut her I denne gammeldans-timen. Denne valsen som heter I Perlehumør, og de som spiller, det Geir Byre, som har med seg Kristin Kolden, Sigurd Kolden, Eivind Bakkenån, Stein Magne Eggen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

sang denne kjente svenske låten da, som hadde fått navnet Billy Joe. En kjent svensk stemme ligger klar akkurat nå. Han heter Tove Widerberg. Han synger Tro, håp og kjærlek.

Ove Widerberg med Tro, hopp og kjærlek. Og så snurrer vi litt på det da, for nå blir det kjærlek, hopp og tro.

kjærlek, håp og tro og musikk da, fra svenske Bengt Hennings. Jeg skal ta deg med til en plate som kom ut i 2007 nå, som heter Stø Kurs. Nå skal vi til bandet som da het Jets.

hadde bare kjærlighet. Titelen på låten var da fikk jeg sagt det, og så hørte vi Candice. Ingemars musikken må jo med i kveld også, med et hjerte vil jeg se to.

Med et hjerte vil jeg stå sangen til Ingemar Larsson da, i Ingemars. Og nå skal det bli fart I sakerne, for dette Casanovas.

Vi lever her og nå da, og Casanovas. Tusen takk for alle tilbakemeldingene som dukker opp både på e-post og ikke minst da, i appen til NRK Radio. Jeg ser jo at det mange av dere som gjerne ville høre snuskelåten med Mr. Ray igjen. Vi skal nok få spilt den, men det kommer faktisk en låt nå med Mr. Ray. Ekte kjærlighet.

Mr. Ray eller Ray Vidar Moen, ekte kjærlighet. Og når jeg skal spille tre ønskelåter litt senere denne onsdagskvelden, så tror jeg jammen med at en av låtene der også med Mr. Ray. Men det blir etter klokka 21.

en klassiker da med Torgny Melins Gjør hva du vil med meg. Christer Sjøgren blir med I kveld og I need your love tonight.

Need Your Love Tonight. Ha en glad I å synge akkurat slike låta Christer Sjøgren. Jo, Bjørnars har jo spredt mye musikalsk glede opp gjennom året, og det dukker jo stadig opp muntre historier ifra Jo Bjørnars. Jeg har med en låt I kveld, denne som heter Lang Veg Hemat.

Helge Støholen sang Tiden leger sår. Nå skal vi til Toten og til bandet Yannex. Mange kjente godt til dette bandet på 80- og 90-tallet. Kai Robert Johansen var jo også innom Yannex en stund som vokalist, men i kveld så skal vi til 2009. For da kom plata Herlige Viken, på denne tida så var Bjørnar Flikeshaug en av gutta i Yannex. Og nå skal de ta oss med på svingkurs.

Totenband Yannex og Svingkurs, som var komponert av en Bjørnar Flikkeshaug, som på denne tida var vokalist I bandet Yannex. Og som jeg sa I sted, Kai Robert Johansen var jo også innom Yannex litt etter dette. De hadde jo også mange gode låter. På slutten av 80-tallet så hadde vi Lysluggen, og mange husker Toten Hotel, Smykkeskrine og om igjen. En låt til I kveld, det her også en svinglåt da, en drøm om kjærlighet.

Dette var altså gode toner når denne platta kom ut I 2009, denne herlige viken da, med Yannick's En drøm om kjærlighet.

musikk med Gunnar Fjellseth Ben på denne siste kvelden i september, hvor jeg, Erik Forfodt, skal være med deg fram til klokka 22 her i P1 Plus, da, med på dansefot. Etter en nyhetsoppdatering så blir det blant annet musikk med Bjørns orkester. Vi skal til denne nye Reddik-låten, og så skal vi høre litt på Visex etter hvert.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havneområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal jukse til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.

0: Og dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp, hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
1: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på fire ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekninga ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
3: Som fortsatt kan ønske deg en god onsdagskveld, og vi skal ut på tur. Vi skal ut på tur med Bjørns og dansebandet Cowboyer på tur.

dansebandet Cowboyer på tur, og det også gutta i Bjørns orkester. Når det gjelder Flamingo-kvintetten, så finnes det jo så mye gode låter, og den her kommer på oppfordring, Hennes Song.

Flamingo-kvintetten fra 1985 og fra Flamingo-kvintetten 16 og velkjente hennes sång. 1985, ja. Vi skal hoppe til 1995 nå og varme vindarplata til V6. Det kaller jeg kjærlig gåse.

Gosse fra denne varme Vindar-plata da, året var så 1995. Men nå skal vi til 2026. På lørdagskvelden så var Finn Erlandsen og Harry Borvik fra Reddik innom her i studio, og de hadde med seg en god gammel svinglåt.

Det var så den nye låten til Reddick Duo, en god gammel svinglåt. Vil du høre mer fra Finn Erlandsen og om denne låten, da kan du gå inn I NRK Radio og høre på sendingen som vi hadde sist lørdag. Og da skal vi få satt I gang kveldens tre ønskelåter, og I kveld så det en hyggelig melding fra Reidun som med her I studio. Hei på dansefot, hørt på dere I veldig mange år og har ikke tenkt å slutte med det, skriver Reidun. Og jeg kan si hei til deg også, Reidun, håper du har en fin onsdagskveld. Du skriver videre at nå har jeg funnet tre låter som jeg håper å få høre. Først ut, Alla tårar for deg og Dommes.

gi meg et svar med Skandinavian. Kveldens tre ønskelåta var da som Redun Karlsen som fikk spilt her på Dansefot. Det var Rudbergen som sang i Skandinavia på denne tida. Han kommer nå også i en flott duett sammen med Marianne Sørensen Berg og denne Fuglens sangen.

La musikken leve, som også titelen på denne plata da, som kom for 35 år siden i år. 1991, da var de her gutta i Gjøvik lydstudio hos Morten Nyhus og spilte inn disse låtene da. Tollef Settermoen, Stein Brockmann, Egil Forårsven og Sindre Jorheim. En annen låt på plata Vår lille hemmelighet.

Vår lille hemmelighet da fra Benne Swingers, som da bestod av Tollef Setermoen, Stein Brockmann, Egil Forårsvenn og Sindre Jore, og ikke forveksles med et annet band som også het Swingers, som da kom ifra Namsos. Og det var Tollef som var ivrig og skrev mange av de her låtene som ble gitt ut på plata for 35 år siden. Her er en av de andre låtene, det er deg jeg vil ha.

det er deg jeg vil ha. Det var Trond Eliassen som hjalp de her gutta I studio med å spille litt sånne smekkere saksofontoner. Hele uken lengter vi til lørdagen, det kan vi si på en onsdagskveld.

bare stunder og stemmen til Torleif Torstensson. Da var det Torleifs. Holidays jo mye ut å spille. De med her I kveld også.

mycket att förvalta och så mycket kvar att ge. Jag ska skänka

Bjørkan og musikk da, fra den her svenske gjengen som heter Holidays, som jeg tror mange her I Norge også har danset det opp gjennom året. En annen dame da, som mange også har danset det, det Hanne

prøvde deg mest og han mette. Kveldens siste låt her I på Dansefot I kveld kommer med Kikki Danielsson og Rosarna. Ha fortsatt en fin onsdagskveld og velkommen tilbake til på Dansefot på lørdag. Bara du elsker meg.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UD-sitat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer, sitat, «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon», sitat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En federal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og har blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekrefter på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Det tid for pils her i NRK PN+. I kveld et gjenhør fra 2011.

0: Populær musikk, jeg spiller litt sladder. Pils.
1: Det meste kan brukes som instrument. Da skal vi vise det neste halvtimen her på P1.
2: Har du et kjøleskap, en garderobedør, kanskje en pisk, da kan du bruke det som perkusjonsinstrument.
1: Velkommen til Pils. Vi begynner med kjøleskapet, som du hører i denne sangen.

0: Rattled med Traveling Wilburys.
1: Bård Rose og Finn Tokvam ønsker velkommen til Pils her på P1. Populær musikk ispedd litt sladder. I dag skal vi se på de kreative rytmeinstrumentene som dukker opp av og til i poppen.
0: Og det rytmeinstrumentet som er spesielt i denne innspillingen vi hørte, det er kjøleskapet.
1: Hvem sitt kjøleskap?
0: Ja, det tror jeg er kjøleskapet til Tom Petty.
1: Vet du hvem som spilte på det?
0: Ja, trommeslageren Jim Keltner.
1: En god trommis som vanligvis holder god kontroll på trommene, men her nytter han seg av et kjøleskop.
0: Ja, han fant ut at det var sånn fin lyd hvis han slo på de spilene helt øverst oppe på kjøleskapet. Så han tok trommestikkene og spilte inn lyden av kjøleskapet.
1: Og dette oppdaget han ved en tilfeldighet når de satt der og øvde og koset seg med ukulelene sine og drakk te.
0: Det er ofte tilfeldighetene som gjør at sånne kreative påfunn kommer på plate.
1: Og tilfeldighetene og de kreative påfunnene skal vi se på i dag. Hvor skal vi hen nå?
0: Vi skal til noen planker i England.
1: Impregnerte?
0: Ja, nei, jeg tror nok de er ubehandlede.
1: Ja. Hvem er det som får tak i disse plankene?
0: Det er bandet Dave Clark 5 som skal spille inn en oppfølger til den store gjennombrudshitten Glad All Over. And I'm feeling...
1: Og Dave Clark 5 er noe så sjeldent som et orkester oppkalt etter trommisen.
0: Han var jo da den ledende figuren, selv om han ikke sang. Men det var han som var trommeslager, som du nevnte. I tillegg var han produsenten, og han hadde også rettigheten til alle innspillingene.
1: Og så er han litt beskuldet for å være litt stampete i stilen.
0: Det er ikke så rart. Glad all over. Du har catch us if you can.
1: Ja, bare bytte ut litt melodi, men samme rytmen.
0: Men så var det litt for lite stamping på den platen de spilte inn, Bits and Pieces.
1: Hva handler sangen om?
0: I'm in pieces, bits and pieces. Altså, jeg er jo i 1000 biter fordi at du har forlatt meg.
1: Ja. Her måtte han da hente inn for å få fram følelsen i teksten, plank.
0: Og da skulle de gjenskape litt av den lyden som er på et fotballstadion når alle står og tramper og heier.
1: Om det lykkes skal vi straks høre, men hvordan gikk de fram, og hvordan brukte de disse plankene?
0: De spilte inn lyden av trampende føtter over det nye plankegulvet.
1: Så de la et golv, satt opp en mikrofon og trampet over.
0: Det gjorde de.
1: Kjør!

Bits and Pieces med Dave Clark 5. Dave Clark, trommeslager. Det skal bli mer trommeprat litt senere I programmet. Hør her. Kanskje den mest kjente låten til Queen...

0: veldig kjent denne trommebiten som går.
1: Det du hører her, det er ikke trommer.
0: Nei, hva har skjedd med Ose, Rotan? Hva er forklaringen? Svaret litt senere i Pils.
2: Pils!
0: Nå til, til en pisk.
1: Ja, vi tar inn pisken, Finn.
0: Ja.
1: Pisken er et undervurdert rytmeinstrument i rockens historie.
0: Og hvem er det som har nyttet seg av pisk på plata?
1: En tidligere politimann.
0: Som ble medlem i et orkester som høres ut som et advokatfirma.
1: Vi skal til Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch.
0: Hvem av disse her var det som var politimann?
1: Førstemann. Dave D.
0: Og en viktig ting med Dave D, hva er det?
1: Han var politibetjenten som kom først til ulykkesstedet der Eddie Cochran døde.
0: Der skrev han seg inn i pophistorien, men ikke nok med det. Han ble med i denne popgruppen selv senere, og der kom altså pisken inn i bildet.
1: Etter at de da hadde hatt en singelutgivelse med Bouzouki, de hadde hatt en singelutgivelse med sånn gobbledygook-prat, altså et språk som ikke fantes.
0: Ja, babyspråk.
1: Zabadak. Zabadak. Bip, bip, bip. Ja. Ja. Så kom de frem til at på denne innspillingen The Legend of Xanadu, så manglet det noe med snert.
0: Ja, for dette orkestret la seg ære i å være kreative i bruken av instrument.
1: Og det viste seg å være lurt, for det var ofte dette litt kreative som gjorde at de fikk oppmerksomhet, ekstra oppmerksomhet da. Låtene var jo gode.
0: Ja.
1: Men på denne, The Legend of Xanadu, så manglet det altså noe med snert.
0: Pisk.
1: Ja.
0: Og det skulle jo etter hvert vise seg at denne innspillingen var noe de angret på. Hvorfor da, får vi vite etterpå, men hvor høyre med pisken? Er han lett å få øyre på?
1: Ja, du kommer til disse her mellompartiene. Det er da pisken.
0: Hvorfor hadde de pisk?
1: Det tror ikke vi skal gå nærmere inn på, Finn.
0: Å nei. Da bare høyre med.
1: Ja.

0: Her hørte vi Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch og innspillingen av The Legend of Xanadu.
1: Popisk var det den tidligere politimannen vi fant, og denne innspillingen ble jo kjent mest på grunn av bruken av pisk.
0: Og så var det at etter at bandet hadde vært oppløst i mange år, så begynte de med gjenforeningsturnéer. Og for hver gang de skulle ut på turné, så ga jo de et eller annet intervju. Og så ble han alltid spurt om, har du med deg pisken? Han orket ikke tanken på å ta med seg pisken, og de droppet låten fra repertoaret.
1: Slutt å mase om pisken.
0: Vi spiller ikke låten likevel.
1: Kreative rytmeinstrument er tema i denne utgaven av Pils, og en trenger ikke hente inn ting for å være kreativ. En kan jo også bare bruke kroppen sin.
0: Som Jerry Allison, trommeslageren til Buddy Holly, gjorde en dag i 1958.
1: Nå skal vi langt tilbake i poppens historie.
0: Vi skal være med Buddy Holly og Jerry Allison i studio mens de øver inn den nye låten Everyday. Buddy Holly sitter der og spiller sangen. Sånn går han, Jerry. Og Jerry sitter og så klapper han takten på lårene sine.
1: Ja, i mangel av trommesett.
0: Ja, men det er jo en fin måte å øve inn en sang på. Da lærer du han fint, og så, hva slags rytme skal denne gå i? Ja, skal gå i det tempoet der.
1: Så da går de i studio, rødlyset kommer på, og de spiller med trommer denne gangen her?
0: Nei, uten trommer. Jerry Allison synes ikke det passer med trommer på denne innspillingen. Og da er det at produsenten foreslår, vi setter bare en mikrofon inn til lårene dine, og så slår du sånn som du gjorde når dere øvde inn sangen.
1: Så øvingen var så tøff og fungerte så fint at ni prøver å få det til sånn?
0: Trommesettet på denne innspillingen, det er Jerry Allison sine lår.

0: Buddy Holly med sang og gitar og på lår.
1: Jerry Allison. Jeg må jo nevne da at her hørte du også korgruppen The Picks. Og vi har jo truffet en av disse. John Pickering har du og meg truffet, Finn.
0: Ja, det er mye må skryte av da. Ja, vi var i Texas, og der møtte vi en av de levende legendene som opplevde å jobbe og spille med selveste Buddy Holly.
1: Jeg skulle jo gjerne ha truffet Jerry Allison også da, så kunne han gitt meg noen tips om dette med å slå på lårene.
0: Jeg synes du får det bra til.
1: Ja, men en som får det minst like bra til, det er jo bluesartisten Taj Mahal.
0: Ja. Dette vi skal høre nå, det er en imponerende innsats og en flott kombinasjon av stemmebruk og kroppsbruk.
1: Nå er jeg ikke helt sikker på om man bruker flere deler av kroppen enn lårene. Det kan jo kanskje lytterne få bedømme.
0: Det høres i hvert fall ut som

0: men med 15 ganger 4 mann som trampa og klappa takten. Imponerende. Breaking news i Pils. Der.
1: Der er mange andre originale rytmeinstrumenter som vi skal komme tilbake til i en senere episode av Pils. Men nå, Finn, tenkte jeg at vi skulle avslutte i Montreal på et hotellrom.
0: Garderobedør i Montreal. Vi skal på et hotell.
1: Vi skal på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Mm. Vi er på rom 1742, og vi skriver 1. juni 1969.
0: 60-tallet går mot slutten, og der finner vi et orkester samlet da.
1: Nei, du kan ikke akkurat kalle det for et orkester. Jeg vil heller kalle det for en tilfeldig samling av kulturpersonligheter og hippier og en og annen journalist.
0: Likevel blir det gjort en innspilling. Det kommer jo ut denne innspillingen under et navn.
1: Ja, innspillingen blir gjort med en enkel båndopptaker og 4 mikrofoner, og bandet som gjør opptaket kaller seg The Plastic Ono Band.
0: Og sangen heter
1: Give Peace a Chance. Og en av de som er med på innspillingen, han står altså da borte ved garderoben til de to som har boket seg inn på hotellrommet. Og han slår takten med garderobedøren. Så slår han med garderobedøren sånn.
0: En messende låt med et enkelt og vakkert budskap, som passer å avslutte Pils. Dette er Plastic Ono Band. Yoko Ono var vel med der?
1: Ja da, hun er med.
0: Var ikke det en John Lennon med også?
1: Jo, det tror jeg.
0: Ja, i hvert fall, her er deg, Boroso og Finn Tokvam. Takker for følge med Plastic Ono Band og Scope Dør. Give Peace a Chance.
1: Garderobe dør.
0: Okay.

0: Du har hørt Pils her i NRK P1 Plus, et program som første gang ble sendt i 2011.
1: Du hører NRK P1 Plus. Du hører NRK P1 Plus.

0: NRK P1 Plus.
1: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg inhabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
2: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
3: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og kommentarene er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
1: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
4: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spanien har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
1: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
5: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalikken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
1: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

fremmede bror. Tar du imot meg nå før jeg faller, nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord?

som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det over, så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal det mat. Og klær skal det mat. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora.

Men mat skal du må. Og klær skal du må. Og så hundre klar og bare viska jeg sa at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha det på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har det bare godt av.

0: RNRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sanaa. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden,
0: sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
4: NRK PN+.

kind, to hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itte no så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og rikt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De er nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i cockpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk,
0: sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble sju mennesker drept og fire andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: NRK P1+.

morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten er

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig, og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.